0: fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Klukkan 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbs.is og Mokka-appinu. Tryggvi Axelsson, fyrirvendir lögfræðingur lagadeildar EFTA, segir að grundvallar spurningar vakni hvort frumvarpið bókun 35 samræmist lýðræðislegri ábyrgð og skyldu alþingis til setningar laga hér á landi í samræmi við íslenskan stjórnskipunarétt. Hann bendir meðal annars á í aðsendri grein í Morgunblaðinu í dag að við gerð EFTA EES-samningsins á sínum tíma hafða verið skýr forsenda að hálfu EFTA-ríkjana að ekki væri unnt að gefa laga fyrirmælum ESB bein réttar áhrif eða forgangs áhrif. Meira fjallað bókun 35 í Morgunblaðinu í dag. 100 manna komu saman klukkan 3 í gær, annars vegar á Seyðisfirði og hins vegar á Austurvelli í Reykjavík til að mótmæla sjókvíaeldi Kaldvíkur á Seyðisfirði. Mótmælendur lokuðu með annars vegun til Seyðisfirðar í því skyni að sýna að Kaldvík sé ekki velkominn þar í bæ. Fyrirtækið fékk í september leyfi fyrir 10.000 tonna laxeldi í firðinum en sú leyfisveiting hefur verið gagnrýnd harðlega af heimamönnum. Samfylkingin og Framsóknarflokkurinn undirrituðu í gærkvöldi nýtt meirihlutasamstarf í Suðurnesjabæ. Þetta kemur fram í tilkynningu frá framboðunum tveimur. Samfylkingin og Sjálfstæðisflokkurinn mynduðu fyrir meirihluta

0: í bænum en upp úr því samstarfi slitnaði síðustu helgi. Ágreiningur staðsetningu gervigrasvallar leiddi til þess að upp úr samstarfinu slitnaði. Finnbjörn Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands, segir óheppilegt þegar deilur verða innbyrðis í verkalýðshreyfingunni. Hann segir þó að allar slíkar deilur séu ekki nýjar af nálinni en vonar að núverandi deilum fara að linna. Finnbjörn segir í samtali við Morgunblaði í dag að sér finnist að standa upp úr að félögunum hafi tekist að ná góðum árangri í samningum sem sé fagnaðar efni. Það náðist sátt á vinnumarkanum, það aðalatriði, segir Finnbjörn. Einn var drepinn og 11 særðust í árás á alþjóðaflugvöllinn í Riyadh, höfuðborg Sádi-Arabíu í gærkvöldi. Hútar hafa lýst yfir ábyrgð á mannskæðri árás á flugvöllinn á laugardag þegar minnst 12 voru drepnir og yfir 300 særðust. Hútar hafa einnig hótað að hafa hótað frekari árásum á samgöngu innviði í landinu. Flugmála yfirvöld hafa framlengt lokun á flugvöllinum til klukkan 10 í kvöld. Og það fjöldi frábæra greina í Mokkarum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Kjartan Leifur Sigurðsson blaðamaður skrifar varnarmál á Íslandi en óljóst hvað telst í varnarmála og hvað kostnaðurinn mikill. Seinni greinin eftir Ásgeir Ingvason sem skrifar Palmer Lucky en hann fann upp Oculus síndar veruleika gleraugun og stýrir núna leiðandi fyrirtæki í hergagna geiranum. Og það var óvinnur líflegt í löggulandi í nótt, það var brotið sinni heimahús í Vogahverfi, það var óskað eftir aðstoð í söluturn vegna aðila í ástandi sem var vegna ölvunar. Tveir ungi menn réðust á einn á svipuðum aldri og stál á hann hlaupahjóli. Síðan verið að tala það líka hér að óskað hafi verið eftir lögreglu á tveimur stöðum í hverfi í Hafnarfirði þar sem að annars vegar vinnupallar og þakplötur voru að fjúka í nótt. Og það kviknaði í mannlausri bifreið í Hafnarfirði líka. Aðili var handtekinn í Hafnarfirði í annarlegu ástandi og að lokum var óskað eftir aðstoð lögreglu til að stilla til friðar á meðferðarúrræði þar sem hlutir höfðu farið úr böndunum. Í dag verður sunnan og skúrir á landinu, suðaustan og austan 10 til 18 og rigning á norðurausturlandi en á höfuðborgarsvæðinu verður sunnanátt 5 til 13 en suðvestan 3 til 8 í fyrramálið. Það verður skúrir áfram og hitinn á bilinu 5 til 10 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til

0: sæl og velkomin á viðtækjunum við erum Ísland vaknar í dag er mánudagurinn 12. október það svona frekar ágjöf á landinu í dag það rigning og rok svona víða en við látum það ekki ágjöf á
1: Nei, við látum þessa ágjöf ekki stoppa okkur af í að halda
2: Vá, strákar, voru að læra nýtt orð Ég, hérna, áður við fórum við útsendingu spurði ég hvað þýr eitthvað fá á þessu ágjöf og það var útskýrt fyrir mér á sjómannsmáli
1: Akkurat
2: Það gefur á báttinn
1: við Grænland
2: Það eitthvað utan á komandi kemur og
1: ræður upp hlutunum
0: Nákvæmlega Herðu, gaman að fá ykkur tilbaka eða fá þið tilbaka, Regina?
2: Já,
0: Þú
2: ég svona
0: ekki með okkur á föstu dag?
2: Nei, maður svona ennþórt pínunum allt röftir allt saman Þetta, það nákvæmlega blóta pínliti það jöfnstins flensa að ganga
0: Það bara svona gengur
2: og
0: gerist
2: Þegar og hústi og alls konar svona sem því fylgir
0: En við erum eins og að hafa það svolítið gaman í dag Verum nóg að gera hjá okkur eins og vanlega svolítið að tala um þetta konundar núna þessa daga
1: Já, heldur betur þó og allir bændurnir sem voru á að landbúnaða sín
0: Já, það
2: var svolítið gaman, við tölum um hana líka eftir en það svona, gul við erum búin að vera Verður hún áfram eða kemur rauð
0: Hún búin
2: Það ekki svona regnbóð við erum
0: Nei, nei það
2: Ég bara til ég að fá regnbóð við erum
0: Það erum bara skýta veður í kortunum og við bara njótum þess
2: En engin snjór samt
0: Nei, það ekki núna

0: Ísland vagnar á mánudagsmorgni og við ætlum að kíkja aðeins að það sem að gerast í morgunblaðinu þennan morgunin á forsíðu verið að tala EFTA og bókun 35 og alltaf, við ætlum ekki að hoppa ofan í það en það líka verið að segja frá því að 100 mótmæltu sjókvíja eldi bæði á Seyðisfirði og eins líka á Austurvelli í gær
1: Þú ert nú veiðimaður?
0: Ég veiðimaður, já
1: Og hvað finnst þér þetta?
0: Já, ég veit ekki, ég veit ekki Ég
2: á skóliðis við maður
0: Já, sjókvíja eldi náttúrulega skapar heilmikla vinnu út af landi En síðan held ég að á einhverju tímapunkti eiga menn að þeirra horfa tilbaka og segja að við erum að súpa segið af þessu
1: Viltu geta borða lags?
2: Já, ég elska lags
1: Sko það koma 30 milljónir tonna af lagsi í landi í heiminum á hverju ári úr sjókvíja eldi allar fiskunum sem veitur í ánum honum verður að sleppa þannig að þú vilt borða laxa þá verður að gera svo vel að sætta þig við að sjókvíaeldið málið og fyrir utan það þá finnst mér miklu betri laxin úr sjókvíaeldið
0: en svo er náttúrulega landeldi líka náttúrulega í vexti landeldi í Vestmannaeyjum það á hjá Þorlákshöfn og annað
1: það gerir laxin dýrari hins vegar það er dýrara
2: ég nú svo einfaldi þessu ég bara ég örugglega svo margi ég kaupi lax
1: Það
2: er kannski hræðilegt fyrir mig að segja þetta svona upphátt
1: Ég veit að þetta óvinsæl skoðun sem ég var að halda hérna fram En enga síður að þá eru þetta bara byggt á einhverjum staðlindum Ég svona sem að móta mér skoðun á þessu sjálfur
0: Þú ert það orðin róða pólitískur
2: Hann orðin svona maður óvinsæla skoðunan
0: Hann stígur í pollinn alveg trekk í trekk
1: Sko ég fór í, ég bara þegar þessi frétt birtist í gær af mótmælunum Þá hringdi ég átti samtal við góðan vinn mér sem sjávarútvegsfræðingur og hann byrjaði að predika yfir mig þegar ég spurði hann einmitt aðeins út í þetta og þetta nú svona aðeins byggt á honum og ég ekki alveg búin að móta mér skoðun en svona, ég vil geta borða góðan fisk
2: Hvað gerist eitthvað eftir 55 ára, ég að segja
1: það? Er það?
2: Greinilega
1: Ertu vann að laga til?
2: Nei, alls ekki En hér segir að hún Unnur Brá Konnarsdóttir sveitarstjóri Borgarbyggð hefur kært menntamálaráðuneytið og miðstöð menntunar og skólaþjónustu fyrir að neita að afhenda sveitafélaginu niðurstöður PISA-könnunum Hún segir að það skjóta skökku við að ráðuneyti afhendi stæðstu sveitafélaginu með slíkur upplýsingar en ekki minni sveitafélaginu á landsbyggðinni
0: Það er mjög einkennilega
2: ástöð Já, okkur með ekki bara allir sjá þetta Já, þeir vilja allir alltaf gera betur að þess að PISA-kannanir komi nú ekki droslega vel út fyrir okkur inn á Íslandi En minnst þetta nú bara grundvallaratriði að allir sjáu hver allir standa
0: Jú, en þá náttúrulega viltu vera skólastjórinn í skólanum þar sem að könnunin sýni lægstu einhverjum?
2: Auðvitað viltu ekki vera það, en viltu samt ekki sjá það Þetta bara eins og að horfa á vísarstingi sem að verðist um að horfa á hann og lesa hann
0: Já, sökur að
1: Hérðu, Röf er að spyrja spurningar um hvað fjelst í samfélagslegu virði íþrótta Hvers virði eru íþróttir fyrir samfélagið en þeir að segja frá því að nýlega var samfélagslegt virði golfíþróttarinnar á Íslandi metið 31 miljardur
2: Nákvæmlega
1: og þó hún sé fjölmennir heildin mun stærri en hvert er virði heilla hreyfingar eins og íþróttarhreyfingarinnar á Íslandi Þetta er svona vangaveltur sem að Röf vera að slengja hérna fram
0: Aðteglisverð Þetta er náttúrulega sko ég sá einhverja fréttum þetta gær líka að vera að tala um það að þú veist þetta kostar orðið fólk gríðarlega mikið pening að halda þessu úti og svo er náttúrulega líka þetta þú veist það fer mikil tími í þetta Þetta var náttúrulega núna allir kyrðið fram og tilbaka við erum bara að ræða það þúsund sinnum
2: Já, það er bara guðmur sagða
0: Skreiðmaður með
2: Hættu
0: okay.
1: Ég þekki mann sem að stopnaði fótboltalið í Kópavoginu sem var svona utandeildarlið
0: Já
1: Og þegar að hann var búið að ganga rosalega vel í einhvern ákveðin tíma þá seldan liðið og græddi hellingspeningar Þetta er samt lið sem að mjög fáir vita hvað
0: það
1: er
0: Hvað heiti það?
1: Já, góð spurning, ég er bara að manna ekki
0: Þetta er svona engar ekki fótboltalið
1: Já, þetta var svona bara engar ekki
2: Það er góð saga
1: Já, fótboltalið í Kópavoginu sem var stopnað, fjálfað upp og selt

0: bara heilmargar afmælisveislunar núna í október. Til dæmis stöð 2 átti afmæli núna á föstu daginn, þar sem að var heilmikill þáttur í sjónvarpinu. Horfðu á hann?
1: Ég horfði á þáttinn. Ég myndi ekki segja að það var eitthvað svona heilmikill, en hann var alveg ágætis þáttur.
0: Já.
1: Og hann var svona, það var nú ekki tvarnir djúpt í þessar 40 ár.
2: Það var svolítið logað hérna samfélagsmiðlandi finnst mér að kvörtunum um þáttur.
1: Já, það kom mér varst alveg skemmtileg þáttur, en ég skil alveg gagnrýnisraddirnar að það var ekki kafað djúpt.
0: Nei, hann skautaði svolítið á yfirborðinu þessi þáttur, en kannski var það líka bara ekki.
1: Mér fannst það eins og þetta bara vera svo leist. Það var svo létt spjallum við fólki sem er búin að vera þarna, en ekki elstu Vala Matta svona eina sem að sem var svona búin að vera frá byrjun,
0: sko. Sko, málið er náttúrulega líka það kannski, það er náttúrulega dýrt að framlega svona þátt, og sérstaklega ef það á að fara að kafa eitthvað í fortíðin og ná í eitthvað og gamlar myndir og fá fólk og allt þetta, þá náttúrulega kostar það pening og það er svo sem ekki til miklu peningar þarna, hefur maður tekið eftir. En hins vegar náttúrulega
2: sko, þetta er eitt áttur, Jón.
0: Já, það er sama. Maður sá til dæmis sko gömlu frumkvöldi, þeir létu nú í sér aðeins heyra, og svo þetta hefði verið reynast á hörmung.
2: Já.
0: En sko málið hins vegar, viðmælendunir í þessum þætti hjá hann að byrni voru bara fínir og skemmtilegir.
1: Það var mjög skemmtilegt og gaman að fá svona uppfarðan fóstbræðarskets.
0: Það var mjög gaman.
1: Það sé ég get leiði án og beinni til Elgjusinni þegar þeirra á grannir.
0: Algjörlega stórkostlegt.
1: Hann er ekki búin að gleyma neinu, sko. Nei. Hann var alveg bara ennþá betri svona eldri.
0: Svo er náttúrulega Rúf líka, 60 ára.
2: Rúf er 60 ára, já.
1: Ég horfði á þann dát líka.
2: Var hann betri?
1: Hann var bara öðruvísi, hann alltaf bara búin að vera mikil vinna og lága bak við hann sámaður, sko.
0: Já. Það sem að mér finnst þess að sko skelfilegt í þessu, sko, að þegar að stöðtvö byrjaði þá var bara Rúf 20 ára.
1: Ég hugsaði þann bara líka, sem að ég er eiginlega svona fárónlegt, sko. Ég er alveg sammálaður.
0: Stöðtvö er 40 ára? Sko, Rúf
1: var
2: 20 ára á þessu tíma og samt einhvern veginn fannst manni Rúf hafði verið til frá.
1: En mér langar að spyrja ykkur sömu spurningu og Björn Breiði spurði alla á ykkar heimili þegar stöðtvö kom, og voru þið með stöðtvö eða þurftuð að fara til einhvers þessar að horfa á stöðtvö?
2: Nei, ég var til heima.
0: Við vorum með stöðtvö og svo náttúrulega sko er fullt að sögum að bakvið þessa myndlíkla og svona vegna þess að fólk var að fá þessa myndlíkla í 60 og 80 afmælisgjöf, sko. Það þurfti að laga það og það kom alls konar indverjar að laga og þetta var gríðalegur hasar. Það var svona stór hlunkur sem var í sjónvarpinu.
1: Já, ég man svo vel. Fengu þið stöð tvö alveg frá byrjun?
2: Já, ég svo nánast, held ég, já.
1: Það var þannig hjá mér að hérna, systi mín elsta, hún vann þetta í bingói.
0: Já, myndlíkil.
1: Í Árbæðaskóla, myndlíkil og áskrista stöð tvö. Það var aðalvinningurinn í bingóinu í Árbæðaskóla árið 1986. Og systi mín vann þetta. Og síðan gleymdust við.
0: Já.
1: Þannig við vorum í 2 ár með fríi áskrift.
0: Já, ok.
1: Sko,
0: þeir sem er að hlusta núna, þetta gerist 1986 og þá var það þannig að þegar að mynd, þú varst áskrifandi, þá fékkstu sent heim númer í hverju mánuði.
2: Já,
0: þú fyrir að stimpla inn 10 stafa númer.
1: Já, bara
2: eitthvað
1: byggt.
2: Og þetta var prentað út í bara pínu litlu letri.
0: Já, já.
2: Og maður var oft sko í 77. tilraun að ná þessu rétt.
0: Þannig að þú veist, tímavélin er náttúrulega svolítið skemmtilega og hérna eftir augnablik þá langum við til að aðeins að ræða við tíma um tíma.

0: Svona í framhaldið að spjalli okkar stöðvar tvö tíma vélana hérna á þann. Þá langum við til þess að þess að komast inn og koma inn á svona skemmtilegt mál sem að gerast hérna á föstudaginn. Mm-hmm. Vegna þess að við vorum í, vorum að halda upp á afmæli Smáralindar með smá spjalli við markastjóra þar. Og það er núna, þeir eru með tímavél í Smáralindin.
1: Já, já. Já.
0: Það er tímavél í Smáralindin.
1: 2001 var kallað.
0: Já. Þeir eru 25 ára gömul og nú var ég meitt að tala við okkur hérna á föstudaginn og segja okkur að þau langaði svo til þess að skapa stemminguna sem var 2001
2: Akkurat
0: og hérna og það var svo margir sem að myndu vilja upplifa þessa stemmingu 2001 Ég fór að velta fyrir mig sko, þetta bara eins og fyrir hana, hún, fyrir mig að segja bara eins og seinni heimstyröldin Mér fannst þetta einhvern veginn að vera þannig að þetta bara 2001 var fyrir kortir í síðan
1: Já, frá þér og okkur kannski Já. En fyrir suma er þetta bara rosalega langt síðan
0: Steppi Hilmas verður að syngja
1: Hann er ennþá að syngja
0: Hann er ennþá að syngja
1: Og Svala Björgvins
0: Og Svala Björgvins
1: Og Jónsi
0: Og Jónsi, því er alveg fyrst Og svo er mikið stemming hvernig fólk var klætt
2: Já, fólk er núna þegar það er að syngja Það er meira í aðhaldsvatna þess að það verð ekki í þá
1: Nei,
2: þannig
1: að það eru geisladiskarnir og DFD Og það er, þú veist, þetta er svona
2: MySpace
1: Já, MySpace, það maður var svona mestara ágjör Hverjir er að vera í Top Friends
0: Akkurat
1: einhver tími, sko, þetta er hvernig þessi aldamóta
0: feelingur einhver, sko. Já
1: og allir með svona, hérna svona mjög mikið stráka með strípurnar það voru nakkarnir hann frá
2: FM-nakkarnir
1: FM-nakkarnir og
0: En sko, málið það, þú veist, það bara þegar við erum að rekja svona eitthvað, sko Já, við ætlum að fara bara 25 ára aftur í tím Það er bara, þú veist, mér finnst ég að bara vera þetta fyrir kortir síðan
1: Ég ætla að spurði einu, finnst þér, heldur þú að svona, hjá markastildinu, að þú sérst í markofnum?
0: Nei
1: Nei, ég nefnilega held ekki heldur nei, Ég held að þau sé að hugsa fólki sem var eða svona krakkar og unglingar á þessum tíma er það ekki
2: jó, svona rétt? Jó, ég held að það sé alveg ljóst
1: Já
2: En ykkar síður, þeir sem að náttúrulega djömmuðu á þessum tíma þeir alveg sama á hvaða aldri þeir eru þeir náttúrulega finna einhvern veginn svona til sín þegar að þetta er rifjað allt saman upp Þú varst á hvað, varst á Torvaldsen eða
0: Rex
2: Já, Rex,
0: Rex
2: já.
0: Og Torvaldsen eða akkurat þarna Þarna voru náttúrulega sko bæði Heiðar Austmann og Svali náttúrulega með strípur í hárinu
1: Já, það sem ég voru að segja, FM-nakkarnir það sem var alveg hérna þú sér það, þú ert alveg að finna núna Já, þetta var þarna
0: Jú, en þetta var ekki einhvern veginn þannig að það væri bara, þú veist, allt í svarkvítu skilur
1: Nei, veist, ég, þú náttúrulega bara eins og ég segja þú ert ekki í markofnum Þú varst bara ennþá í kakibuxum svo ert í dag
2: útvarpsfyrirtækinu og Norðurljós á þessum tíma hann var yfirmaður minn sko hann var ekkit að koma þú varst ekkit að koma og vera meðal almúans okkar sem að vorum á gólfinu eitthvað að tjútt eitthvað þú varst í einhverjum hérna svona lokuðum hópum með reykviltum herbergjum það sem að menn voru að ræða afkomutölu hlutabrifa og
0: eitthvað svona þetta er ekki smá saga maður
2: nei, þetta var svona
1: Já, ég var 24 ára þarna
0: Varstu þú áfrisk?
1: Nei, ég var að verða það
0: Já, ok, það verða að verða að vinna því
1: Það var seinni part ársins 2001 Já, seinni part 2001 ársins var ég ólétt

0: Ísland vagnar á K100 á geggjuðum degi, klukkan að smetla í halva átta.
1: Jú, mikil ósköp og áður við förum í fréttavillin, þá hef ég gaman að því að segja ykkur smá fróðleik, vegna þess að það alltaf gaman að fá smá fróðleik svona beint í æð á mótana, ekki sett?
0: Skjótu.
1: Sko, vitið út að hverju tennisboltin er gulur?
2: Nei. Jú, ég var einhvern tímann búin að heyra þetta.
1: Já.
2: Þú sér það betur eitthvað.
1: Já, viltu reyna aftur?
2: Nei.
1: Sko, málið það, tennisboltandi voru náttúrulega svartir eða hvítir hérna uppafi.
2: Erðu, ég maða núna. Ég maða núna. Okay. Má ég gíska?
1: Já.
2: Þetta eru þetta að lítast hjá að spönum og svart.
1: Mikil ósköp.
2: Já, ég myndi þetta. Af hverju myndi þetta? Ég las þetta einhvers
1: staðar. Guliboltin var tekin inn í reglur alþjóða tennisambandsins 1972 eftir rannsóknir sem sýndu að hann sæist betur í sjónvarpi. En Wimbledon hélt þó í hvítaboltan til 1986. Þannig að þeir þverskölluðustu það.
0: Já, já.
1: Þess vegna breyttu þeir litnum á tennisboltana svona sægist betur í sjónvarpinu. Ég reyndar sé hann aldrei í sjónvarpinu, það er sama.
0: Nei.
1: Frekar hann golfkúrunar?
2: Nei, það gaman að fara á golf í sjónvarpi í alveg. Þú veist að, ég veit að það hryggjald að segja þetta við fólk sem hefur aldrei gert það, en það mjög gaman að horfa á golf, sérstaklega þessi flottu mót, sko.
1: Já.
2: Það svo spennandi.
0: Já, mér veist þetta, og mér veist þessi fróðleik og svo spennandi líka, það eins og þú sért umsjónakennarinn
1: minn. Ég veit það.
0: Hvað að gerast í fréttum?
1: Jú, það náttúrulega verið að tala hérna bókun 35, Tryggvi Axelsson, fyrrverandi lögfræðingur lagadeildar EFTA, er að ræða þetta í Mokkanum í dag. Nú, 100 manna komu saman í gær vegna að til að mótmæla sjókvíaeldi í Seyðisfirði. Samfylkingin og Framsóknarflokkurinn eru búin að undirrita samkomulag í Suðurnesjabæ. Síðan er líka verið að tala það hér að það eru ennþá árásir á flugvöllinn í Ríad, svo það sé því sem komið að framfæri. Nú, þá er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag. Önnur er eftir Kjartan Leif Sigurðsson blaðamann, en hann skrifar varnarmál á Íslandi. Seinni greinin er eftir Ásgeir Ingvarsson sem skrifar náttúrulega hverja frábærir greinar á fætur annari, en hann er að skrifa Palmer Luckey sem fann upp Oculus sýndarveruleika gleraugun, en þessi maður núna stýrir fyrirtæki í hergagna iðnaðinum. En í löggurlandinu það var óvinnu líflegt og mikið að gerast í Hafnarfirði, en það var brotist inn í heimahús í nótt, það var óskaði til lögreglu í Sölutörn. Tveir ungi drengir réðust á annan á svipuðum aldri í Kópavogi og neittuðu af honum hlaupahjólið. Síðan var líkamsárás í Kópavogi og það var óskaði til lögreglu í hverfi í Hafnarfirði þar sem að vinnupallar og þakplötur voru að fjúka. Það var eldur í mannlausri bifreið í Hafnarfirði og svo var aðili handtekinn í Hafnarfirði. Þannig að Hafnarfjörður var svona miðpunktur þess sem var eitthvað að gerast í nótt. Og að lokum var óskað eftir lögreglu til að stytta til friðar á meðferðarúrræði í Reykjavík, en þar voru hlutinni farnir og böndunum heldur betur. Það verður sunnan 8 í dag á landinu, en á höfuðborgarsvæðinu verður sunnan 5-13 og suðvestan 3-8 í fyrramálið og alltaf 10 stiga hiti. 68 brottfarinn frá Keflavík og sólsetur verður 18 mínútur yfir 6 í kvöld.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: síman hér eftir augnablik og ræða þetta varðandi sko verslanir og verkjalíf. Það er að segja, viljum við geta keypt okkur verkjalíf bara út í
1: búð?
2: Það eru vín, verslun og verkjalíf eftir augnablik. Ísland
3: vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless.
4: Íslensk tónlist á K100.
5: Ég heiti Júlíðar.
6: Hæ, ég

0: samstarfi við Garðinn Matvöll Smáralind.
1: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion, stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
0: Jólasveina brönds á Blik Bistró Mosfellsbæ. Allar helgar frá 22. nóvember til 13. des. Bókaðu borð á blikbistró.is.
2: Yfir 10.000 leigusalar nota My Igloo til að finna trausta leigjendur. myigloo.is.
3: Nú Nesdekk í kortunum. Veldu hámarksöryggi við öll aksturskilyrði. Veldu Nesdekk öryggi.

0: bílaþvottastöð Dalsraunni 8 í Hafnarfirði við hliðin á Erbjörúmum.
1: Ný sending af sánum. Trefjar.is
2: Ísland vaknar. Í samstarfi við Svefn og Heilsu, Orkusöluna og Workclass.

0: sjáum að umferðin gengur vel fyrir sig þannig að morgunin klukkan rétt að verða átta og við höfum verið að ræða það stundum hérna með vín í verslunum og það náttúrulega búið að vera að tala þetta í samfélaginu í mörg ás hvort að ég leifa vín í verslunum og, eða létt vín alltaf heldur og það svo sem hreyfist ekki mikið þar nú á eitthvað frumvarp fyrir alþingi það sem verið að tala það að það ég að leifa vín sölu á netinu
1: og bjór og svona já
0: bjór og leysa úr þessari flækju sem er í því og þá kemur líka þessi spurning sko, hvað með verkjarlif og annað sem að er hægt að kaupa verkjarlif í verslunum?
1: Nei og það var að koma núna frumvarp frá ég held að það verið Hver var það sem kom með frumvarpið? Það var held ég annarkort miðflokksmaður eða viðreisnar, ég manna þetta ekki alveg. En allavega hann var að koma með það frumvarp, var að leyfa lausasölu lyf, þar að segja eins og íbúferinn og parataps og svona hugsaði maður líka, þú veist, nefsprey, ónæmispillur, er ekki bara, þú veist, hvað segir þið, okkur langar svolítið að heyri ykkur 5, 7, 10, 11, 11, á að leyfa svona lausasölu lyf út í matvörubúðum eða bara jafnvel á bensínstöðum, að því bensínstöður í dag er ekki þess að bensínstöður voru í gamla dag. Það er allt til þar.
0: Er ekkert hægt að fá neitt?
1: Nei, og stíla til dæmis, verka stíla fyrir börn, þú veist, af hverju ekki hægt að fá þetta bara út í búð, maður þarf alltaf að vera með apotök nálægt.
2: Já, já. Síminni 571, endla vel, við hefum skoðun á þessu, vín og verkjalif, er þetta eitthvað?
1: Við erum kannski ekki að tala um vínir,
2: En ég meina það er nú er sko apotek til dæmis inn af fjarðarkaupum það er apotek í Costco
1: Já, já, og í flestum þessum búum ég úft en ekki til mér svo í netto og krónur þess að ég versla með, en það náttúrulega er apotek alltaf við hliðina.
2: Já, já, maður þarf þá að fara inn í aðra verslun og borga þar sér.
1: Já, og ég náttúrulega ekki tala náttúrulega lyfseðilskilt lyf og slíkt.
2: Nei.
1: Heldur bara svona lyf sem að fólk, ef maður er með hausverk, barni, þetta er, maður er með nefrensli, maður er með, þú veist, bara svona kvefpest.
0: Hvernig er þetta í Evrópu? Er í þessum verslunum sem er í Evrópu, sem svona stóru verslunum, er hægt að kaupa verkjarlif þar? Í Ameríku er þetta þannig að þú bara færið allt inn í hvaða búð sem er.
1: Já, er það ekki Bretlandi þenni líka? Og svo nú er ég ekki nógu góð í þessu, ég er ekki vön, ekki mikið vön að vera í maturverslunum erlendis.
2: Nei, nei, og ég er svo sem ekki alveg komin á það að vera mikið að versla mér verkjarlif eins og Jón, svona bara
1: í... En þú varst, þú bjóst nú í tíu ár, þú bjóst nú í tíu ár í Austurríki.
2: Þar er þetta mjög strangt, sko. Þú færði ekki einhver, ég held bara sennilega engin lyf nema þú færir í apotekið.
1: Eins og bara hér.
2: Já, ég gæti samt ekki alveg svarið af mér að ég sé alveg með allar upplýsingarnar á reynu með þetta. En af því að ég vesla svo mér lítið af lyfjum.
0: Er hægt að misnota þessi parataps-lyf og
1: eitthvað? Sko, ég held að sé hægt að misnota allt eða viljinni fyrir hendi.
2: K100, góðan dag, hvað finnst þér?
1: Já, hvað munir er á því að afkvöldastúrska kassa og afkvöldastúrska í apoteki á þeim borga lifin? Það er ekki munur. Jú, og það er náttúrulega
2: eru lyfjafræðingar sem vel er í apotekum, eða ekki? Eða hvað? Jú, og síðan er afkvöldastúrska
3: fólk svo sem líka. Það spyr ég ekki.
1: Já, ég segi líka hverju munurinn að ákveða sígarettur í maturöðslinu eins og bara hausverkjalið eða eitthvað svoleiðs.
2: Ákveðat.
1: Þetta er nefnilega góð spurning, sko, og við þurfum einhvern veginn
2: að... Ert þú á því að við ættum bara að gefa þetta frjálst og fólk geti keift svona þessi helstu verkjalið bara í versluninni?
3: Já, sjálfsögðu.
1: Ég er ofta gett þetta út í Erlendingu og allt frál og ég sé ekki að neina vanda borga um það. Nei. Mm-hmm. Það er náttúrulega oft sem fólk er vant í búa Erlendis og vant í að geta bara farið í búð og keft þess
2: að þú vilt. Þannig að
0: Evrópusambandi.
1: En takk fyrir þitt innlegg.
2: Og síminn er opinn áfram, 571-11-11, að fólk vill tjá sig þetta. Nú gerir maður sér ekki grein fyrir, hversu mikið er þetta misnota?
0: Jó, er ekki þetta misnota?
1: Það er alveg auðvitað að gera það, skilur. Ég skil
2: er þetta misnota íbúfen, til dæmis?
1: Já. Og þú tókst alveg verst að liði þessu.
2: Ná, af hverju, hvernig misnota maður íbúfen?
1: Bara taka og mikið að því.
2: Já, ég meina, fær maður eitthvað gekk út úr því?
1: Það veit ég, ég hef aldrei prófað það, sko. En ég hugsa líka eins og bara ónæmispillur og hérna svona nefsprey, þú veist. Ég verði til að geta gripið það bara með því að taka stór innkaupin.
4: Talandi já, það náttúrulega stér.
1: Afsakið. Nei, ekki svona nesiril.
4: Jú, nesiril eða þessi svona nef úða lyf til að losa
1: Ótrilin svona stíbur. Ótrilin og nesiril.
4: Þetta allt saman svona einhverju sterar sko sem að hérna er spreyjað inn. Þannig að þetta eru í raun og voru, þetta eru lyf.
1: Já, ég veit þetta eru lyf, en þetta eru svona lausasölu lyf. Þannig að þetta er stór spurning. Það væri gaman að heyra bara, þú veist, gera könnun á þessu hjá landanum sko. Hvað vill fólk?
2: Já, er það satt sem þið segja á landan?

0: Góðir hlustendur, leggjiði hlustir. Það er komið að dagskráliðnum rannsóknarspurning Reginu.
1: Ég er búin að bíða eftir þessu í allan dag.
0: Hér er stjórnandi þáttarins Regina.
2: Já, þakka ykkur fyrir kærlega, stráka mínir og ykkur hlustendur. Rannsóknarspurningin á mánudegi og hún er í samstarfi við Spíruna og við erum ekki afakort í Spíruna í verðlaun og ég get ekki beðið eftir að fara, að það er svo gott að koma í Spíruna og fyrir garðheima sem jólaskrut er eiginlega komið og fyrir svo fara sér hérna að bita annarkost í hátíðinu eða kvöldin.
3: Já.
2: Það bara geggja að koma þangað.
3: Algjörlega.
2: Ég er búin að vera með 90s kveikmyndathema, ég er búin að vera með 90s lagathema. Nú ætla ég að fara aðeins nær tímanum,
3: okay,
2: kannski, hver veit. Ég ætla núna að lesa upp íslenskan texta, brot úr íslenskan texta.
3: Mm-hmm.
2: Og nú er spurningin, hvað heitir þetta lag sem ég er að lesa textan úr?
3: Já.
2: Og með hvað hljómsveit
3: er
2: það?
3: Og hér er spurningin.
2: Fegin að upplifa nýjan dag, reiði guðana mér í hag. Myrkrið var allt á einum stað, saminað. Verða stela til að fá, fólk sér það sem það vill sjá. Allt sem ég hef upplifað, fullkomnað. Ég sé að Jón veit nákvæmlega hvað þetta er.
3: Alveg, gjörsvælega blankur í þessu.
2: Þetta er nefnilega þekkt íslensk lag frá vissu tímabili. Og ég bara spyrja ykkur kærulustundur, hvað heitir þetta lag sem ég var að lesa textabrot úr og með hvaða hljómsveit er það?
3: Já,
2: og það er einhverjum að fólk er að kveikja á perunni, það er bara alla línur logandi.
3: Nú er það spurningin, hvaða línu ætti ég að velja?
2: Lokaðu honum og veldu.
3: Nú, svo ég það. Skoðu sjá, Kávendra, góðan dag!
4: Já, veldi ég að það eru svart sól með sóldök.
2: Eru, kanntu lagið?
4: Nei, ég ætla ekki þegar ég muni það nákvæmlega, en textin er helviti góður.
2: Hann er nefnilega rosalega góð, já, hvað takk ekki fyrsta versið. Þetta er annað versið, þú ert með þá hreinu, þetta er geggja lag.
3: Algerlega gargandi
2: geggja. Er ekki spilað, Óskar, já.
3: Jú, skulum heyra allavega hluta, við höfum ekki tíma fyrir allt út af fjartónum sem er að býða, en hingrað þú að línunni, við ætlum að fá upplýsi.

0: En alveg, koma fréttir hér eftir augnablik, við erum Ísland vaknar og segjum við velkomin á fætur.
1: Jú, mikil ósköp og áður við förum í þetta, það náttúrulega eitt enn.
0: Já.
1: Það náttúrulega það gott ráð til kvenna sem að við höfum náttúrulega verið að þróa og þroska hérna áfram núna. Mm-hmm. Það gerðist á föstudaginn, ég sagði frá því, Regina, á fimmtudagskvöldi þá fór ég í kokteilpartí.
2: Já.
1: Og þar hérna rakst ég á konu sem að kallaði á mig bara virkilega glöð og ánægð og hamingjusöm. Það sem að hún fylgist með okkar ráðum á hverju minnasta mótni, sem að virkilega sjálf, gaman. Já.
2: Gaman að heita svona aðdæðandur, finnst þið ekki?
1: Jú, minnast að virkilega svona viftur.
2: Já.
1: Já. Fans.
0: Já, já, smá tíma.
1: Herðu, svo var ég að vinna á landbúnaðarsýningunum helgina. Já. Það var

0: ásinn og hérna heilsar öllu starfsfólkinu mínu og svona, svo kemur þetta í mínu og sagði, já, byttu fyrirgefi, ég kannast nú við þig.
1: Hvernig myndi að segja þetta?
2: Ég kannast nú við þig, ungi maður.
0: Já, það var eitthvað neginn svolítið. Já. Og svo allt í einu sem var eins og að rinni á hann svona bara, já.
2: Þú ert maðurinn sem ert með ráð til kvenna.
0: Akkurat.
2: Og gerir það betur heldur en nokkur annar. Ég vil óska þess að ég hefði haft svona kvann sem að var í mínu lífi þegar ég var allast upp og kunni ekki að tala við konur.
0: Akkurat.
2: Og ég setti það að pakka við eldavélina.
0: Hann verið fylgjast með þessu og það var bara virkilega ánægilegt. En ég ætla hins vegar að segja ykkur frá því að konur þurfa að fara varlega í orðalag í svona foreldrahópum. Þú hefur verið í svo leiðis
2: Útskýrðu
0: Jú, sko, eitt svona saklaust Herru, ég skal bara aðtuga þetta Áður nú veist af, ertu orðin framkvæmdastjóri í jólaföndrinu
1: Já, já, svoleiðis
0: Og þú tannig skipulegja fótboltamót Og komin í gæslu á næsta dansleik, sko
1: Ég passa mig alltaf að vilt bara segja ekki neitt
0: Já
1: á svona, ekki það ég vilja ekki ég bara get ekki bætt meiru á
2: meiru verkefnum á
0: því
1: ég alveg til í þetta, sko, ef ég hef tíma
0: já, en sko, ef þú ferði í þetta og segir bara ég skal bara taka þetta að mér, þá ertu komið 47 skilabúð að þú veist af það hvort að strákan að taka með sér kaffibrúsa fyrir kakóið, eða hvar límstiftir þú ert komin alveg á kafin í þetta þannig að sko, ráð til kvenna í dag eru bara farið varlega ekki segja og mikið og það er gott að hafa eitt svona samfélagslegt ráð líka, þetta þarf ekki alltaf að snúast um samböndum og kynlíf
1: Vá
2: wow. Eitt enn, ráð til kvenna verður aftur hér á morgun Takk fyrir fréttir eftir augnablik
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class Orkusöluna og Svefn og heilsu
4: Það er einfalt að selja bílinn í dag Netskráðu bílinn á bíll.is
5: Hefurðu heyrt Supernatural? Ef ekki þá komin tími til. Supernatural saminar merinóull og tæknitrefjar í einstaklega mjúkum og þægilegum fatnaði fyrir útivist og hversdagslífið. Ertu orðin forvitin? Kynntu þér Supernatural á vaskur.is Vaskur. Útivist fyrir alla.
6: Skavolini. Klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, síðumúla 28. Skavolini.is
7: Verum bleik allan ársins hring með orkulyklinum. Þú sækir lykil í síman á orkan.is. Orkan.
8: Ertu laus núna á bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
9: Grinkið það gott? Ert þú klár í hrekkjavökuna? Partybúðin skeifunni.
10: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
0: Klukkan átta, hér fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Tryggvi Axelsson, fyrirandi lögfræðingur lagadeildar EFTA, segir að grundvallar spurningar vakni hvort frumvarpið bókun 35 samræmist lýðræðislegri ábyrgð og skyldu alþingis til setningar laga hér á landi í samræmi við íslenska stjórnskipunarétt. Hann bendir á að meðal annars í aðsendri grein í Morgunblaðinu í dag að við gerð EES-samningsins á sínum tíma hafi það verið skýr forsenda af hálfu EFTA-ríkjana að ekki væri unnt að gefa lagafyrirmælum ESB bein réttar áhrif eða forgangs áhrif á Íslandi. Meira fjallaði málið í Morgunblaðinu í dag. 100 manna kom saman í gær klukkan 3 annars vegar á Seyðisfirði og hins vegar á Austurfelli í Reykjavík til að mótmæla sjókvíja eldi Kaldvíkur í Seyðisfirði. Mótmælendur lokuðu með annars vegum til Seyðisfirðar í því skýni að sína að Kaldbak sé ekki velkomin þar í bæ. Kaldvík sé ekki velkomin þar í bæ. Fyrirtæki fékk í september leyfi fyrir 10.000 tonna laxeldi í firðinum. Samfylkingin og framsagnarflokkurinn undirrituð í gærkvöldi nýtt meirihluta samstarf í Suðurnesjabæ. Þetta kemur fram í tilkynningu frá framboðunum tveimur. Samfylkingin og sjálfstæðisflokkurinn mynduðu fyrri meirihluta í bænum en upp úr því samstarfi slitnaði seinustu helgi. Finnbjörn Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands, segir að óheppilegt sé þegar deilur verða innbyrðis í verkalýðshreyfingunni. Hann segir þó að slíkar deilur séu ekki nýjar á nálinni en vonar að núverandi deilum fari að linna. Einn var drepinn og 11 særðust í árás á Alþýðaflugvöllinni Ríad í höfuborg Sáti Arabíu í gærkvöldi. Hútar hafa lýst yfir ábyrgð á mannskæðri árás á flugvöllinn á laugardag þegar að minnst 12 voru drepnir og yfir 300 særðust. Hútar hafa einnig hótað enn frekari árás

0: á samgöngu innviði í landinu. Það fjöldi frábæra greina í Mokkarum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Kjartan Leifur Sigurðsson blaðamaður skrifar varnarmál á Íslandi. Seinni greinin eftir Ásgeir Ingvarsson sem skrifar Palmer Lucky. En hann fann upp Oculus sýndarveruleika gleraugun en stýrir núna leiðandi fyrirtæki í herrgangna geiranum. Og það var óvinnu líflegt í löggulandinu í nótt, það var brotist inn í heimahús í Vogahverfi. Það voru tveir ungi drengir sem réðust að einum og svipuðum aldrei í Kópavogi og neittu af honum hlaupahjólið. Aðili var handtekinn vegna líkamsárás í Kópavogi, svo var óskað eftir aðstoð lögreglu vegna þess að í hverfi í Hafnarfirði voru að fjúka vinnupallar og þakplötur. Einn var handtekinn í Hafnarfirði þar sem hann var í annarlegu ástandi og að lokum var óskað eftir lögreglu til að stilla til friðar á meðferðar úrræði þar sem hlutirnir voru farnir úr böndunum. Í dag verður sunnan 5-13 á landinu en á höfuðborgarsvæðinu verður sunnan 5-13 einnig en suðvestan 3-8 í fyrramálið. Það heldur áfram að rigna og hiti verður á bilinu 5-10 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og mokkaappinu, fréttir næst klukkan 9.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: Komið sæl og velkomin að viðtækjanum aftur. Við erum Ísland vaknar í dag, er mánudagurinn 12. október og seinni hálfleikur hafinn hjá okkur.
1: Ó, já.
2: Það sko nóg framöndan hjá okkur. Við ætlum að tala eins og haldið svona, ef við kíkja eins yfir handritið strákar.
0: Ég búin að kíkja yfir handritið og það var náttúrulega eins og það sem ég datt í hug var sko, já, hún komin aftur.
2: Nei, það bara komin mánudagur, þetta bara venjulegu mánudagur. Við erum að tala aldursmun para og ýmis blæti og fantasíur og fimm hlutir sem þú átt alls ekki sé í svefnherberginu að mati kynlífsfræðinga.
0: Ok, þannig að þessi klukkutími eiginlega bara svona
1: hoppa.
2: Nei, þetta bara, þú veist, ekki flestir farnir í skólan þarna og svona.
0: Þekkið það ekki?
2: Þú þekkir það ekki? Nei, við ætlum svona aðeins að ræða bara sem við gerum oss, samskipti kynjana og alls konar og bara mannlega
0: hægðun. Var ekki helgin góðan að snu?
2: Helgin var alveg rosa fín.

0: þá er bara næsti hálftímin er bara umræða efni hjá okkur sem að verður bara svona hippity hippity hæ.
1: Svo kemur náttúrulega, neininu, svo kemur hérna Elisabeth frá Sægreifanum eftir og tala við okkur súpur og prjónakvöld.
2: Já, humarsúpu og prjóna. Já. Ég meina, hvernig fer þetta saman? Jú, hún segir okkur allt það nú eftir.
0: En hér eftir augnablik, aldursmunur para, ýmis blæti og fantasíur og fimm hlutir sem þú allt alls ekki að segja í svefnherberginu.

0: heyrum öðru hverju talað um það að það sé svona aldursmunur á milli fólks og ég meina við sjáum til dæmis
1: hjóna og para hjón,
0: já. Og það er til dæmis oft sem við sjáum í blöðunum um fræga fólkið þá eru kannski eldri karlar að fá sér ykkur ungar stúlkur
1: já, og svo því er alltaf svaka merkileg þegar kona yngir upp það bara,
0: mér finnst það er það?
1: Ég veit ekki hvort að það sé eitthvað svona versið heldur en hitt eða hvort það sé bara út af því að það er óalgengara.
0: Svo er það líka þetta sko að þeirra svona menn á mínum aldri sem að eru að yngja upp og fá sér konur og fara síðan eignast börn kannski 65, 67, 68 ára gamlir og eru kannski komið eitt eða tvö gargandi og pelahitara í öllum hotnum og eitthvað svona.
1: En þeir hljóta geta að sé þetta svolítið fyrir. Þeir fara inn í þetta
0: mál. Sko, þeir ætti alltaf að átta sig á því hvað skeður þeir eru sofið.
1: Nei, menn og líka, já, fyrir utan það líka að þú ert komið unga konu sem á ekki börn, þú veist.
2: Eigum ekki bara að segja þetta eins og er grettan blindar.
0: Ég held þetta sé ekki alltaf gretta, sko.
1: Neðri heilin hann stýris, meiri heldur neðri heilin.
0: Nei, ég held að sko oft verður bara fólk ástfangið.
1: Já, að sjálfsögum,
0: það er líka vasagrínast. Þú veist, ég er ung kona og mig langar í börn og þá bara verðum við að fara í það.
2: Það er bara ok.
1: Þetta þannig að þarf að vera skýrt frá byrjun.
0: Er það ekki?
1: Jú, þetta þarf alltaf að vera skýrt frá byrjun. Ég veit um dæmi sem að ung kona hittir eldri mann og hann segir strax bara, ég er bara búið með barneignir.
0: Þegar hún segir eldri mann, hvað er hann gaman
1: þegar? Við erum að tala þannig fólki kannski, þá var það kona held ég 30 og hann var held ég 50 okay. Og hún segir bara strax, ég er búin að eitthvað sem mér börn, þá var búin að vera giftur áttu börn og ég ætla ekki eitthvað fleiri börn.
0: Og
1: hún bara, hún sagði, ég var svo ástfengin, ég sagði bara, já, ekkert mál, ég er bara, ég er til í þetta.
0: Ekki tíl
1: svo breka. Svo bara líður tíminn og hún finnur það að hann langar í börn. En að því hún vissi að það veri skýrt í honum, þannig að hún segir bara, heyrðu, nú langar mig í börn og þá er þetta bara búið, þannig að þau skildu. Og hún fékk sér bara mann á sínum aldri og á börn í dag og er bara sjúklega hamingjusöm.
0: Og er hinn einn ennþá að það?
1: Ég hef ekki heyrt mikið í honum.
2: Hann er bara hérna dansa gónu dansan á Rafnistu. En sko, hérna, amma konunnar minnar, hún átti eldri mann sem að það munaði, ég veit ekki nákvæmlega hversu miklu því að ég kynntist af hannum aldrei. En þegar að Elín svona verður, er komin á þann aldur að byrja svona að fara út að deyta eða svona eitthvað að skoða sér og velja sér lífsvörun út, að þá varar amman hana við þessu að ná sér í of mann sem að væri of gamall. Hún sagði, sko, þegar hún var bara 50, þá er hann einhver staðar kringu 70 og menn urðu nú ofta ekkert mikið eldri heldur en 70 til 80 ára á þessum árum og hann var bara orðin farlama gamalmenni og meðan hún átti hellingsorku til þess að gera alls konar og hún eiginlega bara, sko, hún elskaði þennan mann og það allt saman en hugsaði með sér, ég myndi ekki ráðleggja börnunum mínum að fara þennan veg.
1: Ég sá einmitt það var svona einhver ráð, hún var á kona að skrifa inn bréf til sérfræðings og hún segir, herri, ég er farin að sjá svolítið eftir að hérna að hafa verið með eldri manni. Þá voru hún sérst tvítug og fyrir sambandið mann sem er fertugur, þá voru allir í fullu fyrri. En nú var hún verið fertug og hann er 60 og hún segir bara, nú ég finn svo svaðalegan mun núna.
0: Já.
1: En nú er hann vill bara fara að sofa snemma og hann vill bara, þú veist, menn hún er í fullu fjöri bara ferti ung, skilji.
0: En sko málið það, ungum konum finnst nú eldri karlmenn oft bara meira sexy.
1: Já, þeir eru með reynsluna og vita allt svo leiðis, en þetta, það kemur alltaf þannig á, kannski þetta tímabil leiður á einhverjum 60 plus, þá er náttúrulega, er bara lífið þannig, það minkar. Alls konar.
0: Mikastuði.
2: Sko, 20 og 40 er allt annað heldur en 60 og 80. Ég tala nú ekki 70 og 90 í dag, sko.
0: Já.
1: En svo er þetta svo við séum alveg með þetta, svo er þetta líka persónumyndir. Sumir eru bara eldri heldur en talan segir og öfugt yngri heldur en talan segir.
2: Það er allir gangur á því.
0: Já, en þetta er náttúrulega, þessi balans er, sko, þessi 20 ára balans, hann er bara svolítið vann með farin.
1: Já.
0: Og, sko,
1: en talið þið við ykkar börnum svona hluti?
2: Já, ég hef gert það.
1: Jón greinlega talar ekkert auðvitað.
0: Nei, ég er ekkert að ræða þetta.
2: Meiri segja bara fyrir ekkert mjög lengur síðan því a, og meiri segja að þetta var komað hennar frumkvæði sko. Mm. Og hún spurði bara
0: var hún að leita sér aldrei
2: hann? Nei, hún spurði bara, hvað myndu þið segja ef að ég kæmi með gamlan bekkjabróður Ásgeirs hérna í
0: Jesús minn almáttugur.
2: Akkurat, það var það sem ég sagði
0: hvað líka. Hvað myndurðu gera það, Ásgeir?
2: Ég er ekki alveg viss um það.
1: Ég
2: vona að ég þurfi ekki að taka ábyrgð á að gera
1: mínu. En svo er bara málið það að þið getið svo bara ekkert sagt. Þegar manneskinn, börnin okkur eru fullorðin og eru að velja sér maka, þið eigi ekki segja neitt. Þó, þið getur hugsað ýmislegt, en við leið og þið farið eitthvað svona á móti, þá held ég þetta
0: sé. Sko, ég sé svo í þínu tilfelli, fyrir ekki þau, ég meina Anita er náttúrulega bara ung kona.
1: Já, já.
0: Ef að kæmi nú eitt sko 45 ára trommari núna, þú veist.
1: Maður er búin að hugsa þetta ýmislegt, maður er búin að hugsa þetta. Maður er búin að hugsa þetta, maður myndi hugsa ýmislegt, en að það er lítið sem maður getur gerst. Því miður, þetta er bara fullur og neistaklingur.
0: Það er svolítið svo leið, sko.
1: En ég er ekkit viss hvort ég væri til ég að leiðum að gista.
0: Nei,

0: vorum að tala hérna um aldursmun para hérna
1: aldurspun mara
0: já. Og við erum svona rétt aðeins að vindu ofan að því við ætlum að halda áfram með þessa umræði aðeins núna og ræða aðeins um blæti og fantasíur, gjör svo vel ekki
1: já
2: já, ágrunn þú mátt eiga þetta alveg
1: veistu það, mér varst þess að fyndi hvernig þú tengdir aldursmun para yfir í blæti og fantasíu
0: Það er listin við að tengja saman svona hluti
1: Já, ok Nei, veistu það, ég sá bara maður er alltaf einhvern veginn að lesa alls konar út allt á netinu og ég sá frétt viðtal við mann sem að titla sig vændishússtjóri
0: Okay,
1: já, þið veitir hvað það er og hann var að tala um þetta var í sérsta einn maður sem var með viltustu fantasíu sem að þessi vændishússtjóri hefur heyrt og hún er ekki eins og er kynferðsleg af því oft er þessi blæti
0: já, þau geta verið þetta bara alls konar
1: er ekkert endilega eitthvað svona svoleiðis en þetta er maður sem að keypti sig inn í vændishús í 8 klukkutíma
0: Okay.
2: Í 8 klukkutíma
1: Og með í för var hann með farangur Hann var með hérna, hundanami, vaskál, hálsól og hundakörfu
0: Guð minn góður, hvert er þetta farangur
1: Og hann var í 8 klukkutímum sem hundur Hann var samt stundum inn í herbyggjunum með vændiskonunum
0: Okay.
1: sem hundur var að sleikja hérna, tætnar á viðskiptavinunum og var svona fladrandi upp alla
0: Hvað varst að lesa helgina sér?
1: Bara ýmislegt
0: okay.
1: og konan síst, hann er með einni vændiskonu sem er bara svona hans húsbóndi og hún segir bara sittu, leggstu og þú veist, og hann er kannski svo koma aðri menn sem viðskiptavinun og hann er bara, þú veist, er bara svona nart í skóna þeirra og svona þessu korpum myndi gera Og svo þegar 8 klukkustundir eru búnar
0: Já.
1: Þá bara stendur hann upp og pakkar þetta saman og fer heim til konunar
2: Takk kærlega fyrir, þetta var mjög ánægjulegt
0: Er þetta til? Bara, þú veist
1: Veitir svona það er allt til
0: Er það?
1: Munið ekki fyrir löngu síðan þegar vorum hérna í síðdegastættinum Þá talaði við ykkur mannin sem að er með svona að með sér komið nafnata sem hann vill láta trýta sér svo barn Hann er bara, hvað heitir þetta, eitthvað svona
0: Og er hann það með bleiðu og snuð
1: Já, hann er með bleiðu og snuð og bara bara í bleiðinu og svo hann svona rísa vöggu og svo vil hann að gefa sér
0: og er pela Og er konan hans sem þetta að hugsa þá um hann?
1: Já, þessi maður tildegni var ég að segja ykkur frá og þá er bara konan hans, bara búin að taka þetta að sér að sjá
0: En hvernig, segðu mér annað
1: Ég skal reyna að segja
0: það Ok, hvað með börnina?
1: Þau reyndar áttu ekki börn, þetta fólk sko
0: okay.
1: En það er kannski ástæði fyrir því þannig að þetta konan komi með
0: bann. Hvernig byrjarðu svona samtal við konuna þína?
1: Ég veit
0: það Segir, herri, veistu það
1: En þessi maður sem leitaði til vændishússins byrjaði aldrei samtalið Hann ákvað að hjónabandi væri alveg bara heilagt að hann fór til atvinnumannana
0: Já, ok, þannig að hann gat sest niður á skrifstofunum og segi, herri, mér langar þess að vera hundur hérna í heita
1: Já, og hann bara borgaði þessi inn til að láta hérna
0: Að fá að vera hundur
1: Já, fá að vera hundur
0: Og en sem sagt, þú ert ekkit að ræða þetta við kona þína
1: Ekki þessi maður, en svona alltaf einhverju aðri sem að er með allt opið og ég held að sé margt að gerast á heimilum fólk sem að engin veit
0: Ásgeir, myndir þú opna svona samtal við Elínu? Já,
2: nei, ég fær ekki út í það
1: Nei, því hann er ekki með þessa kvati Hann átti ekki eitthvað aðra kvati, hvað veit maður, við veitum það
0: Já, vistu, kannski er hann með eitthvað aðra kvati
2: Það eru náttúrulega allir með kvatir Einhvers konar
0: Segðu okkur aðeins frá því
2: Já, mér langar að, já, ég fara að tala um það svo þú sagði mér hérna í síðustu Nei, en sko En hérna Ég veit ekki hvernig maður geti Ef maður væri með eitthvað svona sem maður er
0: Nei, mér myndir langar bara til þess að vera flug á vegg til að samtalið er hafið
2: Já,
1: ég þú tilst með kvatir til þess að vera flug
0: Já
1: Þú sagðist til að vera flug á vegg Eða ekki láta þess að fanta sér rætast
2: Við erum Ísland Vagnar, Áskeir Páll, Reykjavík, Ósk og
1: Komdu með flugnarspaðan
2: Jónas Já, akkurat

0: Þessu er svo sannlega ekki lokið hjá okkur í dag, það er á hreinu. Regina, gjörðu svo.
1: Það er svo gaman að láta ykkur svona engast aðeins í sætjarum eitthvað því ég skrif eitthvað inn í handritið. En þetta er bara gaman að ræða hluti. Við vorum sérst að ræða svona öðruvísi, ég ætla ekki að skrítin í þess að öðruvísi blæti og fantasíur.
2: Þetta er búin að vera svolítið bleikur hálftími.
1: Í það er bleikur óktóber.
2: Já, nákvæmlega.
1: Og við þurfum að hérna, meðhandla hann þannig. Mér finnst svolítið gaman að, þú veist, bara, þetta er bara gaman að velta steinum yfir alls konar málum og þetta er svona mál sem við flest, eins og segir, allir með einhverja kvatir.
0: Hugsið ykkur ef við getum vitað, bara þú horfir á eina blokk og það eru kannski 40 íbúðir í blokkinni.
1: Já, það er ímestlegt.
0: Hvað er í gangi í þessari blokk?
1: Það er sko málið, bak við luktar dyr og gluggatjöld eru allir að gera alls konar.
2: Bak við þessar luktu dyr.
1: Má ekki fólk bara gera alls konar í því eða það er ekkert svona sem að særi blíðunarkenn fólks og slíkt sko.
0: Það er bara þannig.
1: En svo fór ég hugsa, hafið ekki séð oft svona, þetta er svona þættir, ykkur starf á netinu, svona hluti sem þú getur svona sagt á vissum stöðum sem að virka alls ekki finnur stöðunum. Eins og til þess, talandi blokkinu, þú veist að tala þess að blokk. Hluti sem þú getur sagt blokkinu sem þú getur ekki sagt í svefnherbygginu.
2: Já, eins og til dæmis
1: hvað. Til dæmis eins og að, hérna er allir að koma og fara og koma svo aftur og fara. Skilur inn í blokkina.
2: Já, ég skilur.
1: Og svo segir einhver, kemur einhver inn og... Það er ykkur ólíkt í kjallarum.
2: Svakalík sprunga er þetta.
0: Já, nákvæmlega.
1: Hvernig á ég að takla þessa sprungu? Nei, þú veist, það er alls konar. Komum við fleira.
0: Já, það er náttúrulega ýmislegt í samvitað við lyftuna, sko. Það er náttúrulega, lyftur hafa náttúrulega áhrif á fólk, sko.
2: Eins og til dæmis hvað.
1: Hvað fyrirgjur?
0: Það er opnast náttúrulega. Bara eins og krossfiskur
1: og það er bara ít að taka þá opnast
0: hún
1: nákvæmlega
0: svo getur þetta farið náttúrulega upp á næstu hæð sko, þannig að þetta fara á milli hæða sko, í lyftunni
2: ég er bara meira fyrir það að vera út á svölum sko.
1: Nei, ég held nefnilega hans er meira fyrir það að fara beint nýr í kjallar
0: en að fara á bak við hús.
1: Nei, svo er bara mál og svo er ekki alltaf þess að fíla að fara á bak við
0: nei.
1: Að koma aftan og
0: fram. Já, ég meina það er bara best að vera bara framan.
1: Já, þú vilt ekki koma vitlisum ein inn eða út.
0: Nei, nákvæmlega.
1: Við erum ennþá að tala blokk, er
2: þetta ekki? Já, ég ætla að fara með, erum við ekki alveg örugglega
0: að tala um blokkinni?
1: Svo þannig alltaf kemur ykkur inn að mér, það þarf að laga pípunar hérna.
0: Já.
1: Það er alltaf flottinn.
0: Hver á að gera það?
2: Það er alltaf einhver bankið sem opnum sem er alltaf þessu flottinn líka.
0: Blokkir geta náttúrulega boðið upp á ýmsa svona skemmtileg tvist.
1: Já, alveg svo sennir byggið.
0: Ég náttúrulega bjó einu sinni blokk, sko.
1: Og það, nú erum við að tala blokk, ok.
0: Við erum í blokkinni og það var einu sinni, og það var svolítið skemmtileg sko, staða vegna þess að þetta var svona friends, það voru svona allir saman í blokkinni.
1: Svona komuna.
0: Já, og það, maður fekk ofta að vita sko þegar hjónin voru að koma heim kannski sko, hvernig samingni var notuð og þetta alls konar svo hluti. Þannig að það var... þannig að það var með oftu sko.
1: Já, við erum enda að tala blokk.
2: Já, okkur þetta, þannig að fyrst ég til að haga haldið. Þetta er náttúrulega alveg magnað. En þessi fimm hluti sem þú átt alls ekki að segja í svefnherberginu, þetta var grein sem að birtist í ykkur staðar í fjölmiðlum á dögunum.
1: Já,
2: og það er ýmislegt sem er bannað að segja.
1: Ég þetta svona, þú vilt ekki heyra þess að spurningu hérna, ertu ekki að verða búinn?
0: Nei.
1: Þetta er ekki spurning sem að neittu þeirra.
0: Nei.
1: Ok, ég er alveg með það.
0: Menn hafa nú mist út úr sér alls konar vitleysu sko.
2: Já, og það, maður verður bara að passa sig og líka að segja, þú veist, sko, Árni Bentvinu minn, hann er nú svona á það til að vera svona pínu óheppin í því sem hann segir, sko.
0: Já.
2: Og hann upplifir ofta að fá svona einhver svona kreifing, sérstaklega eftir að svefnherbergistíminn er búinn, það búið að vera að hoppa á í, og svo allt í einu kemur og þá segir það bara oft upp átt og daginn að þá voru þau eitthvað að hann og heiða konuna sko eitthvað svona kúra eftir hérna fjörið og eitthvað svona og þá allt í hennu hvíslar hann í eyrið á henni mikið rosalega langa mig í frissa fríska núna.
0: Nú?
2: Og hann svað bara fram í sófa næstu vikuna þegar hann veitir.
1: En bara frissa fríska, beti, var þú veist 1988?
2: Nei, hann bara allt í hennu fekk eitthvað kreifing, hann langaði að smakka aftur.
0: Svo segir hann náttúrulega ekki í miðju kafið, þú veist, eitthvað, hérna, ertu búin að setja í vél? Eða þú veist, það er...
1: Já, eða, hver ásækja krakkan á morgun?
2: Nei, nei, ok.
1: Hvað það verið í mati, eftir?
0: Já, já.
1: Þetta er alveg sem vorum að tala þegar fólk er svona að senda sexi skilaböðu daginn. Já, svo verður að senda bara, þú veist, ætla þú að ná í barnið.
0: Já.
1: Þetta voru alveg bara, guð.
0: Nei, það er betra að láta barnið vera bara áfram þetta.
1: Nei, maður þarf að búið setið sér...
0: Skilaboða
1: sér svona spjall, sex spjall og svo er það bara svona
2: festastlega þú talar það, ég einhvern tímann þegar ég svona við þessar aðstæður horfi yfir hérna þá Elín er búin að taka upp símann og þú veist það var bara allt nýbúið sko
0: okay.
2: og þá sé ég að hún er að skrifa vinkonu sinni
0: já.
2: og hún skrifa hvað segir þau, hvað frétta Veist.
0: Og hvað, hvernig svo
2: Nei, það? Nei, ég veit, var, það kom ekkert málinu við, sko.
0: 5,3?
2: Já, það var bara svona, er eitthvað að frétta, þú veist, ég er ennþá móður, sko.

0: Ísland vaknar Áká 100 og er ekki eitthvað að gerast í fréttum, Axel?
1: Jú, mikil ósköp áskjöf, það alltaf eitthvað að gerast í fréttum og við náttúrulega fylgjast með því á fréttastofinu og það segir hér að Tryggvi Axelsson fyrir hann til lögfræðingur lagadildar eftir segir að grundvallar spurningar vakni hvort frumvarpið bókun 35 samræmist líðræðislegri ábyrgð og það fjallað þetta í Morgunblaðinu að sjálfstöðu í dag. Samfylking og Framsóknarflokkur undirrituðu í gærkvöldi nýtt meirihluta samstarf í Suðurnesjabæ. Síðan líka verið að segja frá því hérna að það eru ennþá árásir í Sádi-Arabíu, það verið að ráðast á Ríad, á alþjóðaflugvöllinni Ríad og það var nú bara árás í gærkvöldi sem á Hútar hafa tekið á sig. Svo var náttúrulega fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag, við bentum á tvær, Kjartan Leifur Sigurðsson blaðamaður skrifar varnarmál á Íslandi og seinni greinin eftir Ásgeir Ingvason sem skrifar Palmer Luckey, veistu hver það
2: Nei. Nei,
1: hann fann upp ókulus síndarveruleika gleraugun sem að
0: hérna
1: sem við keyptum að sjálfsögðu.
3: Sjálfsögðu Eydís lík.
1: Já, já, en hann leiðir núna fyrirtæki í hergagna geiranum. Nú í Löggurlandi var náttúrulega mikið að gera eins og alltaf, það var aðili handtekinn vegna líkamsárás í Kópavogi, það var óskað eftir aðstoð lögreglu í Hafnarfirði þar sem að vinnupallar voru að fjúka og svo kveiknaði í mannlausum bíl á bifreiðaverkstæði í Hafnarfirði líka. Nú að lokum var óskað eftir aðstoð lögreglu til að stilla til friðar á meðferðarúrræði þar sem að hlutinu voru farnir á böndunum. Það verður skýta veður í dag, sunnan 5-13 metrar á landinu og sama á höfuðborgarsvæðinu en suðvestan 3-8 í fyrramálið. Og skúrir og alltaf 10 stiga hiti.
3: Ég elska hérna viðurfræðingin Jón Axel. Það verður skýta við í
1: dag. Það bara þannig.
0: Viðurfræðingar sem að ljúga en tala íslensku.
1: Það bara að segja bara hlutina eins og þeir eru. En á öðru leiti þá verður sólsetur klukkan 8:00 yfir 6 í kvöld.
4: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
0: Og hér eftir augnablik, hún Elisabeth frá Sægreifanum sem náttúrulega stór skemmtileg kona, hún ætlar að koma og spjalla við okkur og segja okkur frá prjónakvöldi sem framundan á þessum sjávarréttaveitingastað.

0: smá trít í lokin. Fylgstu með á K100.
1: Einu sinni ári fari PC Prakkari töfra yfir eigina tulipop.
2: PC Prakkari, smá prakkarastrykk og fullta fjöri. Glænýtt íslenskt trekkjavökuævintýri úr töfraheimi tulipop með frumsaminni tónlist frá Daða Frey. Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. PC Prakkari sýndi í Sambjón.
3: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
4: Snjór, frost og endalaus útivera. Kuldagalarnir frá Lindberg eru hlýir, þægilegir og tilbúnir í öll vetrar ævintýrin. Skoðaðu úrvalið í Vaski á Egilstöðum eða á vaskur.is. Vaskur. Útivist fyrir alla.
5: Bobsnail. 100% ávextir og engin viðbættur sykur. Frábært millimál fyrir börnin og ekki síður fullorna. Bobsnail. Holt og bragðgott millimál.
4: Þú þarft ekki að bóka flug til að komast aðeins í burtu. Skelltu þér í bíltúr til Grindavíkur. Skoðaðu bæinn og endaðu ferðina á góðum mat á Fish House. Ein ferð, góður dagur, enn betri matur. Við sjáumst í Fish House Grindavík.
6: Þú þarft ekki að vera bílasérfræðingur til að versla í bílanaust.
7: Hefurðu hlaupið maraþon? Það skiptir raun ekki máli. Ef þið finnst gaman að hlaupa, þá færðu allt sem þú þarft í fæti toga.
8: Ísland vaknar í samstarfi við Svefn og Heilsu, Orkusöluna og Workclass.

0: Ísland vagnar og það mánudagur hjá okkur og mánudagarnir eru nú oft skemmtilegir. Við erum búin að til dæmis í morgun vera í alls konar hlutum sem að Regína sett inn helgina sem að við höfðum engan tíma þess að undirbúa okkur fyrir.
1: Nei, þeir voru svolítið fjólublaður í framan.
2: Við erum búin að koma svolítið illa út úr því líka.
0: Já, við komum ekki vel út úr þessu, það verður að segja
1: stanna þess að. Þeir voru ekki alveg tilbúnir í að tala blæti og fantasíur bara klukkan.
2: Ertu hissa á því, Regína?
1: Já, af hverju?
2: Ertu bara að spá í þessu á mánudagsmóndum?
1: Nei, ég var undirbúin í gær.
0: Ég ætla að segja þér, Regína, við erum búin að vera að vinna hörðum höndum alla helgina. Við vorum sko, þetta var eins langt frá okkur og frekast getur verið.
1: Það nefnilega svo skemmtilega við það, hendi ykkur svona framan í ykkur.
2: Já, já. En sem betur fer, þá er bara hingað komin kona sem að getur bara leitt okkur inn á heilbrigðari braut.
1: Já, og heldur okkur á jörðinni.
2: Nákvæmt.
1: Hún nefnilega komin til okkar, hún Elisabeth Jean frá Sægreifanum. Vertu hjartalega velkomin.
3: Takk hjálega.
1: Ég nefnilega rak augun í skemmtilega auglýsingu fyrir þó nokkru síðan prjónakvöld á Sægreifanum.
0: Hvað Sægreifinn? Það bara veitingastaður, venjulegur veitingastaður?
3: Já, þetta fiskveitingastaður niður við Reykjavíkurhöfn.
0: Já.
1: Þú hefur alveg farið
0: Já, þangað. Ég bara hlustendur setið sér inn í, þú veist, hvað Sægreifinn er.
3: Já, akkurat. Já, hann er hann í grænuverbúðunum.
0: Já, ok. Og það sem staður sem er þekktu fyrir humarsúpu.
3: Já, aðalega.
1: Og þú búin að reka hann í hvað mörg ár?
3: 23 ár.
1: 23 ár? Já,
3: Ég byrjaði 2004 og svo hérna tók ég við 2008.
1: Og þú bara, þú byrjaði hérna bara að vinna, bara sem ung þjónustúlka, ekki? Og svo bara keiftir í staðinn.
3: Já.
1: Bara svona einfalt.
3: Já.
2: Bara eins og maður gerir.
0: Já,
3: já.
2: Þetta bara svona.
3: Þetta var akkur það sem ég ætlaði að verða, sko.
2: Já, fín pilsa, erum ég ætla að fá hana pilsuvagn?
1: Var það bara svona?
3: Nei, nei, raunin ekki. Ég byrjaði hérna 2004 og var þá að vinna annars staðar og var bara að vinna aukalegi á Kjartani.
1: Já.
3: Og hérna, svo bara náðum við ótrúlega vel saman.
0: Var það fyrir eigandi?
3: Það fyrir eigandi, já. Og hérna, svo bara nokkur ánum setna þá beðaði mig að taka við.
0: Mm-hmm.
3: Og hérna, en hann fylgdi sérst með í smáleitrinu.
0: Ok.
3: Það, hann fengi að vera á staðinum og hann fengi að ráða.
0: Já.
3: Og hérna, hann baði sérst það, við myndum ekki breyta neinu. Og hérna, en við mættum alveg bæta við.
0: Þegar þú segir hann fylgdi með, hvað þýðir það?
3: Hann náttúrulega bara bjóða hana og hérna, hann náttúrulega ótrúlega útsjónarsamur að hérna, heilbrigðiseftirlitið bannaði það að hann myndi búa hana en hann fekk sér bara lögfræðing og hérna, lét útbúa þannig að hann væri öryggisvörður
1: Já, hann, sem, hann í alvörunni bjóða hana
3: Já, hann bjóða bara
1: hana Ég ætla var að grína þetta, hann var svo mikið í vinnun
3: Nei, nei, hann bara bjóða hana
1: ok Og þetta var bara engin spurning og þú sagði bara já, við bara talaði við
3: manni Hann grátaði með mér en ár, sko
1: Já, þú meinar
3: Já, já, já
0: En býttu, það er ekki mynd á honum eða stytta, býttu, hvernig
3: Jú, það er vaks mynd að stytta á honum
0: Já, var það ekki, já, akkurat
3: Sem að hann lét gera, sem tveimur árum ánandu
0: Já, og hún er á staðan
3: Hún situr þarna bara
0: Já
3: Hann,
0: já Spjallarðu við hann?
3: Alltaf, býðum alltaf góðan daginn og kveðan og
0: Já
3: Ég, það einmitt sem fyndi, það var brotist inn hjá okkur í nóvember í fyrra
0: mm-hmm.
3: og við hérna sáum hann bara þjófinn í beinni að því hún með hérna myndavélar og svo kemur lögreglan og hann kólnið að myrkur og lögreglan mættir með vasaljós og svo sé ég alltaf að lögreglan alveg, sko, lögreglan alveg hoppar aftur á bak og hinir hlæja og gleymdi að láta vita að gamli sæti að undir tröppunum
1: og vaksmyndina
3: og rúkstu myndir, við horfum bara út í beinni sko.
2: En þú ert nú þekkt fyrir það að fá svona skrýtnar hugmyndir og ein af þeim fættist greinilega á dögunum þar sem þú auglýsir humarsúpu og prjónaskap hver er tengingin þarna á milli og hver er þessi hugmynd?
3: Sko, í rauninni bara, við erum með rosalega flott efri hæð og veturnir náttúrulega eru daufar tími heldur en sumrin og mér finnst rosalega gaman að prjóna en þú veist, maður einhvern veginn alltaf í vinninni og hefur ekki tíma alltaf að hitta fólk og svona hann er með dætt í hug bara að meðan ég í vinninni þá get ég bara búið þeir fullt að fólki upp og hérna
2: Þá hefur afsökun sjálf fyrir að
3: Já, get ég bara sest niður að prjóna með og spjalla og svona
0: Já,
1: já þú, þetta sem samheld er að þetta er þitt áhugamál og það sameina áhugamál þitt og vinnuna
3: Já
1: Og þarna getur fólk komið, notið sín bara í félagskap annara fengið humarsúpu, kökur og kaffi
3: Já, og bara kynst öðrum og sé hvað aðrir að gera og þetta bara virkaði rosalega vel Byrjum á þessi fyrra og það var alltaf fullt á hverju prjónakvöldi og ótrúlega gaman, maður kynntist fullt á nýju fólki og
1: Ég er bara að reynda að fá hana Elisabeth í fyrra en hún sagði nei, ég er ekki alveg tilbúin að koma mér til stóttarsvöldan.
0: Hún er komin núna ári
1: síðan. Hún er komin núna og er eins og atvinnumaður hérna í viðtalinu.
2: Já, já, ekki alveg. Hvort notarðu garðaprjón eða slétt og brugðið?
3: Það er bara ímist.
2: Já, það er ímist.
3: Já, já.
1: Hann er reyna að slá sem hann veit ekki að það fyrst auðvitað að kúkla þetta.
0: Hvað eru margir sem komast á svona kvöld?
3: Efrihæðin tekur 25.
0: Mm-hmm.
1: Og þannig að þetta verður bara svolítið svona lítið en samt alveg, þetta er bara alveg nóg einhvern veginn.
3: Já, þetta er svolítið svona efri hæðin í okkur náttúrulega, veit ekki hvort þú komið upp en þetta er svolítið svona eins og sumarbústaðir. Mm-hmm. Þú veist það bara panel á veggjunum og fullt af skrauti frá ömmum og öfum og fleiðis. Þannig að þetta er svolítið bara svo hýttast í sumarbústað og prjóna.
1: Og er það leigjadóna sall?
3: Við höfum ekki gert það hingað til en það fyrst, var alveg option sko.
1: Það var opnast hugmynd vera núna.
3: Já.
1: En prjónakvöldi er annað kvöld milli 6 og 9 og er ennþá laus pláss eða?
3: Já, það er laus pláss og verið ótrúlega gaman að sjá sem flesta.
2: Það er maður að panta sem sagt.
3: Já, verið fínt. Þannig að, fyrst, að við erum að baka fyrir þetta svona, þannig að það er gott að vera heima að baka sko.
1: Hún alltaf bakar og eldar og prjónar og málar og hún gerir allt þessi mannskja.
2: Fær maður að lopa á staðnum?
3: Nei, það er ekki svo gott.
1: Nei, fólk kemur bara með sinni einu verkefni, það ekki?
3: Jú.
1: Prjónaverkefni?
3: Já.
1: Nú langum ég höfum svolítið.
3: Og ég ætla að segja, nú langum að prjóna.
1: Nei, veistu það, það hefur ekki ennþá komið til mín, löngurinn að fara að prjóna.
2: Nei, það ekki.
1: Nei, því miður, hún veit allt þá, Elisabeth. Hún er ekki frænda mínum sjáðu til. Til að panta sér borð, þá þarf maður að fara inn á cbaron8@gmail.com. Ég var alltaf líka upplýsingar inn á Facebook síðan eitthvað.
3: Já.
1: Ég held að þetta sé nú bara ekkert, bara fyrir þá sem elska að prjóna og góða mat og félagskap, bara skráðu ykkur núna.
0: Ásgeir, ég svo skutlaði henni yfir.
2: Já, þakkaði kjærlega fyrir það. Elisabeth, þú kemur svo síðan aftur í næstu viku, í næsta viðtal.
3: Já, bara endilega.
2: Ekkert mál.
3: Bara, takk fyrir.

0: Landbúnaðarsýningin var haldin helgina og Jón Axel var þar með stærsta bás sem sést hefur á sýningum hér lendis.
1: Og besta stað,
0: mann
1: lappaði inn í hvernig að hafa bara halleluja,
0: blúetti.
1: Já, það var þannig. En það var svolítið gaman að ég hefði í alvörunni aldrei farið á þessu sýningu nema Jón hefði verið á hann. Ég ekki svona, fólk tengi mig ekki við landbúna.
2: Nei, ekki þannig. Lambi mitt.
0: Það nú gott að þú takir það fram Reykjana. Það er fullt af fólki sem að ég myndi tengja Reykjana við landbúna.
1: Já, nei, ég hef ekki verið tengt í sveiti eða sveitastofur við þessu líkt, sko. En hins vegar því ég frétti það var þetta að kaupa beint frá bíli þarna.
0: Já.
1: Þá var ég mætt og ég kefti glænýjar kartöflur.
0: Já.
1: Og rygg frá Birkihlíð á norðan.
0: Mm-hmm.
1: Og eitthvað sinnep. Frá sinnefsdrottningunni Svöð.
0: The
1: Icelandic Mustard Queen.
2: Það var fullt af einmitt akkurat svona hlutum hann á sýningu í gær sem var gaman að sjá.
0: Ég kefti rófur.
1: Hvar voru þær?
0: Góðar, þær voru þarna innst inni hérna,
1: En síðan fór ég hérna aðeins lengur og ég heyrði allt í einu píanótónlist. Og ég og Svenni vorum bara, hvað er það? Og Svenni bara eitthvað, ég heyri að þetta er Pálmi Sigurðardar.
0: Já.
1: Ég heyri á spili, hvernig hann spila að þetta er Pálmi Sigurðardar. Og hver er hann annars setið við flýlinn Pálmi Sigurðardar? Já, og er að spila fyrir gestagangandi, fyrir, hvað heit, þetta er aflvélar. Þetta er ekki fyrirtæki. Að því að fórstjórinn hann ákvað að kaupa flýl
0: og verið margir
1: að nota flýlinn.
0: Akkurat.
1: Mér var þetta frábært. Og þar hjá aflvélum var svona grillstöð. Það var að selja grill. Og einn kunningi okkar hitti okkur Svenna og Svenni bara ney blessa er að verða, hann sagði blessa og svo byrja þeir að tala grillið. Svo segir þessa setningu, sem ég sagði bara í alvörunum strákar, þetta er fyndasta setning sem ég sé, heyrst. Hann horfir svona á grillið, tekur utan að og segir Svenna, hefur þú snert grillið þitt nýlega?
0: Hvað meina maður?
1: Hefur þú snert grillið þitt nýlega?
0: Þetta er eitthvað skrítin blæti.
1: Nei, mér finnst þetta svo myndi, hann tók, fór svona aftan á grillið.
0: Aftan á það?
1: Hann fór aftan á það.
0: Var þetta svona dónalegt?
1: Og þreifaði hérna og spyrði, hefur þú snert grillið þitt nýlega?
0: Er þetta ekki bara að vera að búa hjá?
1: Nei, veitu, það er aðeins meira. Svo fyrir á næsta bás og þá sennið þekkir allar. Það var einn æsku vinnur að sanna og þeir byrja að tala hérna, þú veist, pallbílana sína, þú veist, hvernig Svenni komin að pallbíla svona. Og hérna, og Svenni segir bara ekki, þú veist, þú verður að vita það að pallbílinn hans, og ég segi, róaði, sagði ég, ég segi, ég hef séð hans og hans er stærri en þins.

0: við búin í dag, komin í mark og klukkan alveg vera nýju frétti framöndan hjá okkur og við getum farið að undirbúa morgundaginn.
1: Já, hvað á morgun?
0: Það náttúrulega alveg ótrúlega margt sem við erum að fara að velta fyrir okkur á morgun. Og ég nú ekki viss að, ég ætla nú kannski að segja það allt, en við náttúrulega verðum með glimtarlagið eins og mennilega.
1: Akkurat.
0: Og svo náttúrulega ætlum að rífa í sundur eitt stykki lag og vita hvort að fólk þekki lagið bara með því að heyra til dæmis bara bassatakt.
1: Þú ert að tala tónlistatvísturinn.
2: Já, og svo ég með nýjan

0: vaktina alltaf á miðvikudum.
1: Hörru, svo á miðvikudaginn, þá að gerast stóri hlutir hérna. Við erum að byrja aftur með svaraðu rangt til að vinna.
2: Nú, það ekki þannig, það haustið komið.

0: svefn og heilsu.
1: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
2: Engin að hugsa húsfélagið þitt. Við bjóðum heildarlausnir fyrir hús- og rekstrafélög, eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
3: Þú sérðum æfinguna. Hybrid sérum rest. Íslenskur æfingafatnaður fyrir styrk og úthald. Hybrid.is.
4: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Nú haustdagar Kia. Tryggðu Kia sýningarinntak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
6: Hælarnir eins og sandpapír. Prófaðu Glossy. Fæst í Beauty Bar, Krónunni, Snyrtistofunni Öldu, Dimmalim og Losta.
7: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
8: Klokkan 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka-appinu. 100 manna komu saman klokkan 3 í gær, annars vegar á Seyðisfirði og hins vegar á Austurvelli í Reykjavík til að mótmæla sjókvíaeldi Kaldvíkur í Seyðisfirði. Mótmælendur lokuðu með annars vegum til Seyðisfirðar í því skyni að sýna að Kaldvík sé ekki velkominn þar á bæ. Fyrirtæki fekk í september leyfi fyrir 10.000 tonna laxeldi í firðinum, en sú leyfisveiting hefur verið gagnrýnd harðlega. Samfylkingin og Framsóknarflokkurinn undirrituðu í gærkvöldi nýtt meirihluta samstarf í Suðurnesjabæ. Þetta kemur fram í tilkynningu frá framboðunum tveimur. Samfylkingin og Sjálfstæðisflokkurinn mynduðu fyrir meirihluta í bænum en upp úr því samstarfi slitnaði síðustu helgi. Og Finnbjörn Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands, segir óheppilegt fyrir að deilur verða innbyrðis í verkalýðshreyfingunni. Hann segir þó að slíka deilur séu ekki nýjar á nálinni, þá vonar hann að núverandi deilum fari að linna. Og einn var myrtur og 11 særðust í árás á alþjóðaflugvellinni Ríad í höfuborg Sádi-Arabíu í gærkvöldi. Hútar hafa lýst yfir ábyrgð á mannskæðri árás á flugvellin á laugardag þegar minnst 12 voru drepnir og yfir 300 særðust. Hútar hafa einnig hótað enn frekari árásum á samgöngu innviði í landinu. Og það fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag, við bendum á tvær. Kjartan Leifur Sigurðsson blaðamaður skrifar varnarmál á Íslandi en óljóst hvað telst til varnarmála. Seinni greinin eftir Ásgeir Ingvason sem skrifar Palmer Luckey en hann fann upp Oculus sýndarveruleikagleraugun en hann stýrir nú leiðandi fyrirtæki í hergagnageiranum. Og það verður sunnan 5-13 í dag, skúrir sunnan og vestan til, suðaustan og austan 10-18 og rigning á norður og austurlandi framundir hátti en lægir síðan og léttir til. Það verður á höfuðborgarsvæðinu skítaveður í dag, 5-13 metrar á sekundu en suðvestan 3-8 í fyrramálið skúrir og hiti alltaf 10 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
9: Jæja, takk fyrir þetta Axel og við höldum áfram að hækka í gleðinni á K100. Ég heiti Ásgeir Páll og ég partístjórinn þinn hardilega klukkan slær 10 í dag. Það nóg að gera hjá okkur í allan dag, fullt af skemmtilegri músík samlar á leiðinni í spareyrun á þér. Ásgeir Páll. Ég er rétt að hefja leikinn á Tayo Krú.

0: besti sjórinn með þér þar til að klukkan slær 10 og þetta besti og Pompei á þessum geggjaða degi. Það verið að skjóta föstum skotum að Aroni Pálmasinni inn á mbl.is og það landsliðsmaðurinn Bjarki Már Elíasson sem að í því inn á mbl. Þið getið kíkt á áhugavert viðtal sem að Bjarni Helgason átti við hann í dagmálum.
1: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

mánudagur og 12. oktober kominn, hugsaði ykkur, oktober er bráðum hálnaður sem að þýðir það að það styttist bara meir og meir í jólin. Margir fartin að hlakka til og einhverjir fartin að undirbúa sig undir jólahátíðina sem að, já, fólk búið að byrja að panta sér miða á jólatónleika og fleira skemmtileg.

Svona til margsum það, því að vorum að tala jólin eftir að ég talaði að það var margir færdar að hugsa til jóla og svo fannst mér þetta svo ofbáslega snemmta því að það bara október ennþá þá allt í einu fattaði ég að sko eftir tvær vikur að þá eru sléttir tveir mánuðir til jóla þá sko tíminn hálnað þegar við erum sko miðum við þann tímapunkt að þá aðventan bara byrjuð mánuði setna eða hvað svo leiðis og miðum við hvað tíminn flýgur hratt að þá kemur þetta alveg ótrúlega fljótt

stýra í party bingói á Ölhúsinu í Hafnarfirði núna á föstudaginn var og við vorum með svona oktoberfest þema sem að var einhvern veginn þannig uppbyggt að þú veist, það var verið að spila svona músíkina frá oktoberfest og sömur voru í þannig búningum margar konur komu í dirndel sem að er hérna þjóðbúningurinn sem að við sjáum á oktoberfest sem að konur eru gjarnan í þar og það var aðeins einn sem að mætti í Lederhosen, einn karlmaður sem að lét sig hafa það og við fórum bara afskaplega þakklátt fyrir það en það var mikil stemming og nokkuð til að senda öllum þeim bestu kveðjur sem að skelltu sér á það góða partí. Með þessu lagi hér sem er reyndar ekki þýst og ekki kannski beint oktoberfest en svona samt eitt af þeim lögum sem að hefur ratað inn á þá playlista alla saman. Allt sem að er svona kraftmikill singalong taktur í gerir það verkum að menn láta sig hafa það á Oktoberfest. Hér LMFAO og Party Rock Anthem. Syngja með, koma svo.

0: já.
1: Stemmari náttúrulega er að verða trilltur og við ætlum að halda áfram að halda honum trilltum. Við ætlum að fara við í 5, Joel, Corey og Ásgeir eftir stuttastund.
2: Hrotur geta verið alveg óþolandi. En það geta líka verið svo krútlegar. Hvort sem er, þá gefst þér nú kostur á að hagnast vel á hrotum makaðins. Í tilefni þess förum við í stórskemmtilegan hrotuleik og hjálpum þér að sofa án þess að trufla aðra. Betra Bak og K100 gefa hvorki meira en minna en eitt stykki Ergo Motion Smart stillanlegt heilsurúm sem aðstoðar þig við að hætta að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur makaðins á hrotur@k100.is. K100 og Betra Bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði.
3: Taxfrí dagar í Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
4: Vera með þér alla tíð. Tímalausir skarkaupir fyrir alla aldurshópa. Þau allra minnstu og líka af og ömmu. Veradesign.is.
5: Vínil parkettið okkar er umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki í Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
6: Lendir þú í biðru í haust? Þú getur sett Toyo harðskeladekkin undir strax og andað rólega í vetur. Nesdekk og öll betri hjólbaraverstæði.
7: Padelspaðar og boltar frá Stiga. Þú finnur strax muninn. Pingpong, pingpong.is.
8: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll

að vinna sér inn glæsilegt Ergomotion snjallrúm sem að nemur það þegar þú ert farin að hrjóta og breytir stillingun á rúminu þannig að þú hættir að hrjóta. Þeir eru að taka þátt í hrjótuleiknum sem að hún Kristín Sif er búin að vera með í fullum gangi núna og það sem að fólk er að gera það er að senda tölvupóst á hrotur@mbl.is og senda þá þar með sko upptökur af hrotum makans. Þetta er svona spurningin af hverju ættir þú að fá rúmið? Það vegna þess að makinn hrýtur svo illa og þú sefur ekki.

0: Beauty and the Beat. Klukkan að smetla í tíu og komin tími fyrir að Kristínu Sif til að taka við af mér. Ég heiti Ásgeir Páll og ég partístjórinn og við ætlum að vera hér aftur á sama stað og sama tíma í fyrramálið. Þangað til þá, sæla sinni.
1: Ribbæ og rautt. Steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blikbistró Mosfellsbæ.
2: Þegar lífið verður aðeins of hratt er gott að hægja á sér. Í jarðböðunum við Mývatn býður þín hlýja, slökun og endurnæring. Komdu að hlaða. Jarðböðin á Mývatni, baða og hlaða.
3: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
4: Allt fyrir gluggan og svo miklu meira. Sólargluggatjöld fyrir Íslendinga síðan 1946. Sólar.is
5: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
6: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

ykkur það, Jonas Brothers byrjar leikinn hjá mér þennan fína mánudagsmorgun, það 12. Oktober í dag og ég býð góðan daginn, ég að horfa hérna út gluggann í hádegismóðum og ég sé glitta í smá sól og ekki finnst mér það leiðilegt en þetta verður frábær vika ég ætla að fá til minn góðan gest í dag það hann Jesus, við ætlum að tala eins og osta í tilefni þess að það Oktober og síðan auðvitað eins og margt annað skemmtilegt í gangi, góðan daginn

Fyrsta frétt þegar maður fyrir inn á mbl.is eru fleiri rispaðir bílar en það verið að rispa bíla á höfuborgarsvæðinu og lögreglunni á höfuborgarsvæðinu hefur borist fleiri tilkynningar rispaða bíla frá því í síðustu viku þegar þrjár tilkynningar bárust slík skemmdarverk og hér mynd af svona svörtum bíl, þetta Porsche bifreið greinilega og rispur í lakkinu og þetta bara svona, hver gerir svona? Þetta svo glatað. En flest skemmdarverkin hafa orðið í Vesturbænum en Ásmundur Rúnars aðstoðar yfir lögreglustjóri hjá lögreglun og höfuborgarsvæðinu hverst ekki vita til þess að fleiri hakakrossar hafi verið rispaðar á bíla eins og í síðustu viku en þeir sem geta veitt upplýsingur máliru beðnir að hafa samband við lögreglu í síma 444-1000 engin grunnar verknaðin þetta nú ógeðslega glata það koma út og búa rispa bílimanns

að græða. Það var allan að Herbert Guðmundsson sem var að græða helling núna síðustu vikur þar sem hann græddi nýja fjölskyldu meðlimi. En það var sagt frá því síðustu viku á mbl.is að hann var að græða nýjan son og með honum barnabörn. Þetta náttúrulega algjörlega stórfenglegt og Herbert Guðmundsson auðvitað tók nýjum fjölskyldu meðlum opnum örmum og þetta var falleg grein á mbl.is þar sem þeir sögðu frá því að þeir væru núna í óðaönn að kynnast betur og hvað ég var að segja bara þú veist að hérna bæta upp fyrir glataðan tíma. Hey.

dagur og gaman að vera með þér. Það upplagt að skella sér í bíó í kvöld en Other Mommy komin í bíó og svo það Animal Farm eða dýrabær með íslensku og ensku tali. Coyote vs. Acme, það nóg að teiknumyndum í bíó. Diggar með Tom Cruise í aðalhlutverki og svo það kvikmyndin Stormmyndin Verity. Og ég ætla aðeins að kíkja á væntanlegt því mér finnst alltaf gaman að sjá hvað á leiðinni. En við erum að tala að 14. oktober þá eru bíotöfrar Raiders of the Lost Ark, það engin annar en Indiana Jones og síðan það kvikmyndin Hope sem mætir einning í bíó 14. oktober og ekkert annað en Street Fighter mætti í bíó núna 15. oktober. Þetta allt saman í þessari viku í Smárabíó.

0: Hörpunni við Garðinn Matvöll Smáralind.
1: Í húsbókinni, mínum síðum eigenda, eru alltaf nýjustu upplýsingar stöðunni í þínu húsfélagi. Eignaumsjón.is, árangur með eigendum fasteigna.
2: Blöss dagatalið komið í sölu. Tryggðu þér eintaki í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Gleratorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorna fólksins.
3: Pilsa, prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúð.
4: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorgi.
5: Nú á matseli í IKEA. Kjötvarsbollur með smjörsónu hvítkáli, rófum gulrótum og kartöflum á 1195 krónur. Og kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1795 krónur. IKEA.

fer nú að líða að því að hrekkjavakan bresti á. Ég fór einmitt í svona sogaðanut í morgun og hún Daria sem að hérna, sjá mig þar, hún mætti í svona ógisla sætri graskers peysu. En veistu af hverju við skerum út graskers á hrekkjavöku? En þetta hefð sem tengist írskum þjóðsögum. En áður en graskerin urðu vinsæl voru meðal annars róur skorna út og þar líta. Róurnar eru aðeins meira spooky en graskerin. En þú veist, ef þú tímir ekki að kaupa grasker, þá getur alltaf keypt róu til að skera út.

0: í sama gamla brjóstarhaldarinnum ár eftir ár eftir ár passar ekki jafnvel brjóstarhaldari sem þú áttir þegar þú varst úlingur. Nú ef svo er þá er upplagt að bóka tíma í núna til að fara í brjóstarhaldaramælingu hjá stelpunum í Sassi þar eru til þjónustu reiðubúnar að taka vel á móti þér. Ég mæli með því að bóka tíma því að þá þarftu ekki að bíða þá bara mætiru í mælingu en þú getur líka mætt í verslun Sassi þarftu ekki að bóka tíma en þá gæti verið ef það mikið að gera sem það jú oft því að þetta svo frábær verslun að það sé pínulítil bið þannig að þú bara sýnir stelpunum smá biðlund og þolinmæði og skoðar fallega úrvalið af öllum þessum flottu vörum sem þær hafa upp að bjóða þarna í Sassi á meðan en ég mæli með því að þú kíkir inn á sassi.is eða í verslun Sassi á Dalveg 30a
1: Kristín Sif í samstarfið Sassi Dalveg 30 Fagnaðu línunum þínum
2: Ísland vagnar skemmtilegri leið til að byrja daginn
3: Inga Sæland fyrir nýja möguleika í heimilisbókaldinu. Ég ekki á yfirdrætti lengur. Bankinn og ég höfum einfaldlega ólíka upplifun á því hvað ég á mikið.
4: Já,
3: það bara þannig svolítið.
2: Farðu á fætur með Ísland vagnar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
5: Ég var á lausu í korter eftir fyrirskilnað og þar slæddist til mín á köldu friðið

0: heimilið, síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og á vók.is.
1: Pési Brakkar glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýr úr töfraheimi Tulipop.
2: Hér ég!
3: Pési Brakkar, en þú ert alls ekki hræðilegur.
1: Tilvalinn fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Brakkar sýnd í Sambíónum.
4: Ertu með meikbletti í fötunum? Við þurrhreinsum flíkurnar og náum meiki, brúnkulit og varalit úr fötunum. Efnalegin Björg við Háleitsbraut.
5: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauptu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Er brjóstahaldarinn að meiða þig eða valda þér vonbrigðum? Er hann ekki að styðja þig eins og hann á að gera? Komdu í brjóstahaldramælingu hjá okkur í Sassi og fyndu þinn eina sanna. Brjóstið þín munu þakka þér fyrir það. Sassi á Dalvegi 30A og sassi.is.

Flugfreyjur og flugþjóna sína mikla þolinmæði þegar ég ferðast háloftin og hér eftir augnablik ætla ég að tala nokkra hluti sem flugfreyjur og flugþjónar þola ekki að gerist í flugi.

Ég dáist mjög oft af þolinmóðum flugfreyjum í háloftunum. En ég ætla að fara svona yfir nokkra hluti sem flugfreyjur þola ekki að farþegar geri í flugi. En sumir komu vondan mat aðri stela og meðan hinir lauma sér í betra sæti. En það flugfreyja sem starfaði í tæpan áratug á

fólki erfitt fyrir. En hún var að segja frá því að það eru farþegar sem stela bæði kottum, teppum og öðrum búnaði og fólk hefur jafnvel tekið með sér öryggisbúnað, þú veist, og það eru hugsa, þú veist, hvaða öryggisbúnað, bara, þú veist, slökkvitækið í vélni eða, þú veist, hvað, og til hvers. En það ekki vinsælt að lauma sér í betra sæti, en þegar farþegar reyna að lauma sér í betra sæti, hún segir flugfreyjur vita alltaf hver mörg sæti á betri farrýmum og það sé aldrei skemmtilegt að þurfa að biðja fólk að taka saman farangur og færa sig enda þú veist, en maður hefur alveg spurt þú veist, má ég, og stundum það alveg ótrúlega næs og leifa manni herðu, þetta finnst mér ógstlegt ég hef ég sjálf gert þetta að fara ekki skóm og salernið já, ég gerði þetta eitthvað tíma og ég sá strax eftir því en mjög stökkur svo astnalegt að snúa við og fara í skó en flugfreyja sem var vön að sjá eða þessi flugfreyja, hún var vön að sjá fólk fara úr skóm og gangum og sokkum og jafnvel tánum og hún segir teppi í flugvélum vera mjög skítugt og mælir ekki með þessari hegðun og sérstaklega mælir hún gegn því að fara á sokkunum á klósettið þó við vitum öll hvers vegna það er en ekki reynað stunda kynlíf í háloftunum segir hún jafnframt og hennar skoðun er að þetta er hreinasti dónaskapur og ég sammála því þetta er dónaskapur að fara og taka hérna bæði þú veist að fólk líður óþægilega og ég meina alls ekki reyna að gera þetta ekki en farþegar í minu og hvað þá inn á klósetti en flugfreyjur geta opna klósettin ef fólk fer saman inn á klósettan en á Sky Mile High eða Sky Mile High Club fyrir þig, vinur minn. Herðu, það fólk sem kemur með sinn eigin mat í flug og það kemur mikið lykt af alls konar mat og ég meina við Íslendingar okkur ráðlagt að fara ekki með harfisk í flug, það pínudónlegt því að vera kvist lyktin svo ógæðislega vond. En starfstöð flugfreyja ekki staður fyrir alla við skulum ekki vera að hanga þessum flugfreyjarnar eru notiði heyrnartólið að hlusta eða horfa á eitthvað og ekki láta foreldra ungra barna pirra þig, en það rosa lítið sem fólk getur gert þegar litla barnið pirrað og maður veit bara hvernig það að vera með lítið pirrað barn í flugi þú veist, þeim eitthvað skýrt í eyrunum eða maganum eða annað, þannig að það þýðir ekkit að vera að pirra sig á sig, þetta bara svona eins og þetta með þessi litlu kríli en síðast, en ekki síst flugfreyjan ítrekar mikilvægi þess að fylgjast með öryggiskennslu og hún segir þrátt fyrir að fólk fljúi oft er það ekki alltaf að fljúa með sömu vélinni og því mikilvægt að fylgjast vel með öryggiskennslu og ég svona hugsa þetta stundum þú veist þegar ég flugi af því að flogi svo oft á maður ekki bara alltaf að fylgjast vel með og taka eftir

Það er hrotuleikur K100 sem í fullum gangi og þetta ógeislega skemmtilegur leikur. Ég ætla að spila fyrir þið hrotur hérna seinna í þættinum sem við höfum fengið sendar inn á hrota@k100.is. Ótrúlega mikið af skemmtilegum og fyndnum hrotum sem við höfum fengið og einn heppin eða þú veist eitt heppið par fær svo í lok mánaðar eða byrjun nóvember, 3. nóvember fær splunku nýtt rúm frá betra baka andvirði 980.000 króna bara með því að senda inn hrotu og svo auðvitað fáum við okkur góður hlustundum með okkur í lið að velja hrotuna sem fær þetta geggjaða rúm og einhver sem tekur þátt í að hjálpa okkur að velja fær 30.000 króna gjafabréf frá betra baka

0: fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. myiglu.is
3: Þegar þér líður vel, þá sérst það. Maisonel, fatt

0: HTH, skandinavísk gæða hönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
1: Horror Style er hrollvekjandi góður Halloween hamborgari á American Style. Padelspaðar og aukahlutir. Pingpong, pingpong.is.
2: Ný barnavörulína í IKEA. Komdu og skoðaðu alltal. Litríka vörulínu fyrir forvitna landkönnuði. IKEA.

0: Það er allir sé uppáhaldi hjá honum Ásgeiri Trausta en ég einmitt komið með okkar eina sanna cheeses á svæði Bjarki Long eða cheeses sem þú stundi kallaði frá MS Mér finnst þetta mjög skemmtilegt og viðeigandi viðurnefni
1: Já, já, það verður að hafa eitthvað skemmtilegt með þetta líka
0: Ertu ostameistari?
1: Nei
0: Hvað, þú veist
1: Mér finnst þetta bara gott
0: Það bara svoleiðis
1: Já
0: En þú, það má nú segja þú sérst ostameistari
1: Ég búin að vinna í MS núna í 15 ár og svona bara, já Bara hefur fengið að fylgjast með hvernig er allt búið til og fengið að leggja orðið belgu og fengið að hanna í nokkra ástafslist
0: þannig að Ég meina fyrsta skipti sem við hittumst var í brúðkaupi bróðins og þá varstu nú að handera þarna einhverja ósta sem ég hafði bara aldrei heyrt
1: Já,
0: Það var til dæmis, hvað var það, hérna, súkkulaði í gráðostur?
1: Já
0: Ef ég man rétt og var eitthvað annað sem var svona
1: Já, sem hefur verið með súkkulaði gráðost, hefur verið með portins gráðost og hérna bjór gráðost Þannig að við höfum svona reynt að vera með eitthvað svona skemmtilegt í Ostober, eins og
0: það
1: er ekki svona
0: Það er Ostober, við elskum Ostober og
1: þá koma svona tímabundir ostar hjá okkur og hérna og erum svona að gera tilraunir og sumir virka mjög vel og aðri kannski ekki eins en, hérna, en það leifur okkur að gera tilraunir og sumt hefur farið þá bara í svona almenna framleiðslu eins og kúmin osturinn sem var í fyrir að hérna
0: Já, hann var bara svona aðeins að pröfa í Ostober og fólk fílaði hann það vel að hann fór í framleiðslu
1: Já, núna það var hann hétt Kolbrún og er búin til í hérna skaðafyrinum og núna heitir hann sveitabiti með kúmen
0: Já, það er frábært en er fólk fastheldið með ostana sín?
1: Það er svolítið en sér var náttúrulega landbúnasýningin helgina og það voru upp úr 70.000 mann sem mættu þar í smakki á okkur og Já. Við vorum með að kynna bara marga vörur frá mjölkursansölun en ég var svona var aðalega bara í ostaborðinu og það var bara gaman að sjá en að hvað fólk var tilbúið til að prófa svona og hvað var svona mest að slá í gegn sko.
0: Einmitt, og hvað er svona osturum sem er mest að slá í gegn núna og sló mest í gegn um helgina,
1: það var eiginlega kúminosturinn, hann kom skemmtilega út úr hjá okkur og séðan var svona eða tveir svona svolítið váfaktur hjá okkur jafnvel þrýr
0: Nú, hvað er með það, ég er spennt
1: Það var hérna óðalsostur með hérna, bara kaffi og hunangi
0: Já.
1: Sem voru með hérna tilji auði settum smá hrásigróna og brendum gerum svona karmelóna kom skemmtilega saman og svona svolítið kikk úr hérna tiljiðinu í ostinum og síðan var það hérna pipakaka með súkkulaði og gráðosti
0: Með súkkulaði bara, þú veist, bara svona, hérna, dökkusúkkulaði, þú veist, hvernig súkkulaði?
1: Já, bara dökkusúkkulaði, við erum alltaf að vera að geða þetta með piparkökum og síðan svona bættið svona elementi að vera með, hérna, súkkulaði með.
0: Já.
1: En síðan bara núna...
0: Lengi má gott bæta, eins
1: og
0: maður að
1: segja. Fyrir nokkur veikur síðan, þá komum við piparkökunar í krónuna og þá komum við með, hérna, piparkökum sem var bara með
0: súkkulaði
1: á.
0: Það er geggjá, ég sé þetta með, þú ert með þetta hérna á fallegum svona viðarbakka hérna fyrir frammi, þessa osta og þarna er einmitt hjartalögu súkkulaði piparkaka með smá sneið eða svona smá mulning, eða hvað segir maður? Mulning? Af gráðosti?
1: Já.
0: Og hvað er svona, þú veist, hvernig gráðostur er þetta? Því að það eru eitthvað svona mismunandi tegundir, er það ekki, af gráðosti? Sér, nú settur við stellingar, ég fíla
1: það. Það er bara þessi hefbjörnar sem er alltaf til í búðunum. Sér er svona aðeins þroskari gráðostur sem kemur í jólagráðostinum hjá okkur, kringum jólin.
0: Er hann meiri svona eins og með sig svona gorgonzola, eða svolist, því að hann er meira svona creamy?
1: Já, hann fengi að þroskast aðeins lengur í klefa, þannig áður fyrir, þá vorum við með hérna, ost sem var í þrefall lengri tíma í klefa sem vorum engu á fyrirtækjamarkaði en við erum að fara að búa að setja í osta núna fyrir jólasalbúrum fyrir nokkra veitingastaði þá í gráðosti og státbjór líka
0: Já, og þið framlega alveg sérstaklega fyrir mitt ákveðna veitingastaði
1: og sérna erum við alltaf með ykkur osta í geimslu neyri kjallara það eru nokkur tónn þar sem hérna svona nokkri staði fá að velja aðeins úr og þá getum við verið með svona sérvalda osta sem eru frá því að vera alveg 5 og upp í 7 ára gamli sko, sem er ekki alveg að fara í búðirna sko.
0: Eða þarf maður að vera með klemmu á nefinu þegar maður fer þetta niður eða?
1: Alls ekki, þetta er bara góð leitt
0: En sko, svo sé ég að þú ert með þessa osta sem ég kannast við en svo sé ég nú eitthvað skona hafrakeks með jarðaberjum og súkkulað á eða er þetta ostur, Bjarki? Hvað er þetta?
1: Þetta er ostur, þetta er að fara að koma í búðir upp úr miðum ostober þá voru að koma með súkkulaði maskapón
0: súkulaði maskabón
1: sem bara tilbúin til að spretta og maður getur sett það bara á hafra keks. Við vorum að prófa líka með hérna og ná flatköku, þannig að þetta getur bara verið svona íslensk Nutella.
0: Það svoleiðis.
1: Það getur nota bara maskarpóni í staðinn.
0: Ha, út með Nutella og inn með maskarpón?
1: Já, já.
0: Þann það æðislegt.
1: Veljum íslenskt.
0: Og sko, og hérna, hvers vegna núna, þú veist, ég það svo margar nýja tegundir af ostum sé ég að bara koma í búðir, þú veist, burrata ekkert langt síðan að hann kom og burrata svona, hvað er þetta kallar hann? Hann svona fljóta, hann svona mjúkur,
1: já,
0: mest satisfæðing ostur í heimi.
1: Já, hann bara fylltu með stratiatella. Stratiatella er bara rífin mozzarella sem bara soðin upp í rjóma.
0: Þannig þetta er mozzarella?
1: Já,
0: ah.
1: Sem er í fyllingin inni. En það er náttúrulega bara, við höfum bara verið mjög duglegir að koma með nýja og góða osta og hérna, við bara hérna erum á heimsmæli hverða með ostana hjá okkur
0: í dag. Ég er bara alveg sammála því, ég hendi mér, að því ég er búin að vera að tala ost og ber og þessa osta, þá hendi ég mér í það að kaupa burrata helgina og gerði svona eins og ég sagði við, ég veit ég hvort ég að segja þau út að spetta, jú, látið að flakka basic bitch, burrata, að því að bara svona þessi venjulegi góði bara, þú veist, það er klætt að gála basilika og ólefolía og þú veist, það eru hérna konfektómatnirni með og allt þetta, en þú varst að tala með einhvers konar annað svona meðlæti með burratanu.
1: Já, ég er bara að prófa svolítið að vinna með rabba bara, sultuðu rabba bara og pikluðu rabba bara, og sem bara með hérna sultan rauðlauk líka með, þannig að maður á bara svona að prófa sér svolítið áfram og er reynda með ostanorski núna í þessari viku.
0: Ok.
1: Hjá Iðan fræðslusetur, það er ykkur sæti laustar, þá erum við að fara í gegnum svona ostasmakk, þá erum við að fara í gegnum svona 15 osta, við erum með freyðing, hvíting, rauðing, bjór, við erum með rom, við erum með porting.
0: Æðislegt.
1: Þannig að við erum svona læra að para saman og erum við kannski svona óhefbundnar samsetningar á hvað getur verið með, þannig að fólk getur fræðist ostana, fræðist vín og hvernig það að sita saman til að gera góða mat.
0: Ætlar að vera með óðalsostin með kaffinu yfir á hunanginu?
1: Já.
0: Það er nefnilega, ég horfði á því þegar ég sá því gera þetta á sinni tíma og ég sagði Bjarki, nú hefur þið gengið á land, hvað er þetta að gera? Þetta kaffi bara, þú veist, bara mala kaffi fyrir okkar góður hlustundi, þá er þetta ekkit hérna annað en bara, mala kaffi.
1: Bara nýmala kaffi.
0: Yfir ostin, hunang með.
1: Já.
0: Og borða þetta?
1: Ekki flókin, en þetta er bara gott með óðalsost, engum öðrum.
0: Af hverju er það?
1: Ég veit ekki, það er eitthvað svona einkenni í ostinum, þetta er svona, ef ég hefur smakkað þetta með ellendum ost líka, þá er kannski svona með emmentaler, Jarlsberg sem þetta hefur kannski verið að passa líka með. En það er bara svona eitthvað element í ostinum sem passa svona vel við kaffi. Mér finnst, ég drekki ekki kaffi, en mér er góð lykt af kaffi. Kaffi er gott notað í svona eitthvað. Grillblöndur og svona á kjöt.
0: Mjög.
1: En við vorum hérna daginn í svona lonsum ostobær hérna á Sjálandi, þá vorum við 70 manns í dinner og þá vorum við með 17 rétta ostamatsins.
0: Nice.
1: Ég var einar félag minn sem er yfirkokkur á hérna Hótel Klustri, settum það saman.
0: Já.
1: Og vorum við að vinna bara í sikkurum landslutanum með prepplista heima bara sem var verið að vinna á kvöldin í eldhúsinu og
0: Og ég heyrði að þetta hafi slegið í gegn, okkar manneskja hérna á matarvefnu, hún mætti á svæðið og naut vel.
1: Þetta var mjög gaman og hérna knappu tími og slis, en mér náum að koma þetta var reynda sett upp á 6 diska og markmið var keirið á 2 klukkstundum og 20 mínútum sem vorum með 7 vín líka og við klárum þetta á 2.19
0: wow.
1: Þannig að þetta tóðst tímalínuna og
0: allir sælir og sattir þegar við fórum heim.
1: Já, þurfti allir að vinna saman og þetta síðan eins og þegar við náum að maður náði ekki að smakka fyrir bara í lok kvöld sem þannig að öll elementin saman sko. En þetta vilti það að virka vel.
0: En sko fyrir ostabær, gæti ég farið og sem sagt bara borðað nýjan ost á hverjum degi frá MS í ostabær?
1: Sprungu nýjan.
0: Eða bara, þú veist, bara nýja tegund?
1: Já.
0: Er það ekki, eru ekki með það margar?
1: Og rúmlega það, örgulega 2 dag, sko.
0: 2 dag?
1: Já.
0: En fyrir fólk sem segir, hérna, allir íslenskir ostar eru bara eins, er það ekki bara eitthvað gamalt?
1: Þeir þurfum bara að koma í ostaskóla að læra að smakka og sjá bara munni.
0: Hvað er skráning?
1: Það er á iðan.is, það er undir námskeið þar. Ef þú skráðir iðuna, þá held ég að þessi 3000 krónur fyrir námskeið.
0: What?
1: En síðan aðeins dýrara fyrir það sem er ekki
0: Það er bara svoleiðis, það er bara gefin ekki gjald.
1: Já, það er þetta að fara á alls konar námskeið en það hauðinni. Það er þetta að læra að búi til pulsur og brýna hnífa og gera sushi og sjóða og laga beglu á bíl.
0: En við viljum osta, við elskum osta.
1: Já.
0: Það er bara svoleiðis. Bjarki Long, takk kærlega fyrir að koma til mín, eða okkar eigin cheeses. Og ég hlakka til, ég verða að smakka hérna þennan nýja súkkulega maskarpón. Hann er alveg geggjör. Kemur það í næstu viku? Þar næstu viku.
1: Vonandi næstu viku.
0: Hann kemur bráðum.
1: Kemur bráðum, hann vantalegur.
0: Já, hann kemur fyrir jólabaksturinn og svo auðvitað að fara inn á iðan.is og skrá sig á ostanámskeið hjá Bjarka. Það algjörlega málið. Takk fyrir komuna.
1: Líka, takk.

0: Sif í samstarfi við Sassi. Þór Bæring.
1: Ég er búin að vera frá svo mikið um þetta vallu að segja allt um að þessum fara að vinna, verðum að dika meistarar og það.
2: Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
1: Ég er komin aðeins og langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
3: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila, þá ég því fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið, við erum fyrir 31 ár
2: síðan, þá tók ég fyrsta viðtali við ykkur.
3: Æðislu tenging, maður.
1: Svo er alltaf eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á mig,
2: það er ekki nóg gott.
1: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir. Svo tjaldi bara lagði það á jörðina.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri. Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
4: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13. Sólargluggatjöld fyrir Íslendinga síðan 1946. Kíktu til okkar í Ármúla 13a eða á solar.is.
5: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
6: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
7: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
8: Þetta er K100.

svona, eða veistu ykkur vandræðum, hvort þú eru bara að vera á Íslandi eða kíkja til Grikklands, þá er ég með lausnina, kíktu bara til Bretlands. Því að Bretar eru að prófa öll árstíðakerfin í einu þessa dagana, en helgina birtust norðurljós yfir stórum hluta Bretlands, fjólublá, bleik, blá og græn, og sáustu meira að segja yfir Midland, sem þá Birmingham, Coventry og Wolverhampton, og Nottingham, Leicester og Derby, ef þú kannast eitthvað við það svæði, en þetta eiginlega bara óséð en mjög sjaldgæft á þessum slóðum og á sama tíma hitinn að fara upp í 23 gráður á sumum stöðum í Bretlandi en það gæti því orðið hlýrra en í Grikklandi eða Aþenu í Grikklandi í Bretlandi en það von og rok og rigningu sem að breska veðri að minna á sig en spáði þessu, norðurljós og 23

Ertu búin að senda hrotu inn í hrotuleikin okkar góða? Nú ef ekki þá skaltu drífa þig að taka upp og senda á hrotur@k100.is. Hér eftir augnablik ætla ég að spila eina góða hrotu. Er það þín hrota? Ertu búin að senda mér?

Við elskum góða hrotu, það eitthvað ógísla að fyndi við hrotur og það ekkert fyndnara en að vekja sjálfan sig við það að skjóta. Alveg, sko, það jafnvel leiðilegt og það skemmtilegt í viðkjönni. Ég hef alveg farið að skellir hlæja þegar maður hérna vagnar upp við sína einn hrotum. En hér ung, 32 og gömul kona að herma eftir mótuhjóli í svefni en það hennar besti maður sem sendir inn hrotu og hann segir hún byrjar í fyrsta gír og endar í sjötta. Hlustum á þetta. Þetta nú bara krútlegt fyrsti. Þetta svona langar hrotur. Já! Ég að bíða eftir sjötta, sko. Við erum að marla þarna í þriðja.

aðeins að gefa í, við erum komin í fjórða Fimmta Og sjötta, vau, wow, það var svo djúpur hann í lokin Vau, wow, herðu Þetta var hann Kolbeinn sem sendi inn hrotu frá sinni ástkæru og þau eru því komin í pottin í hrotu leiknum okkar góða og gætu unnið 980.000 króna smart Ergo Motion rúm frá betra bak og það gæti nú laga þessa mótorhjóla hljóð á nóttinni en þetta skemmtilegt. Endilega sendu mér þína hrotu á hrota.k100.is eða hrotu frá makanum gæludýrnu, barninu eða hvað sem það bara endilega senda sem flestar skemmtilega hrotur. Við höfum gaman að þessu

0: gaman að vera með þér endilega verstu með okkur á samfélagsmiðlunum við heitum K100 Ísland á Instagram og á Facebook og erum alltaf að bralla eitthvað skemmtilegt þar
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó Smárabíó Hlustaðu, sjáðu og upplifðu í lúxus
2: Hrotur geta verið alveg óþolandi En það geta líka verið svo krútlegar Hvort sem þá gefst ég nú kostur á að hagnast vel á hrotum makaðins Í tilefni þess förum við í stórskemmtilegan hrotuleik og hjálpum þér að sofa

0: við að hætta að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur makaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði.
1: Snjór, frost og endalaus útivera. Kuldagallarnir frá Lindberg eru hlýir, þægilegir og tilbúnir í öll vetrarævintýrin. Skoðaðu úrvalið í Vaski á Egilstöðum eða á vaskur.is. Vaskur. Útivist fyrir alla.
2: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsrauni 8 í Hafnarfirði. rbrúm.is.
4: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn, Smáratorki.
5: Á hvaða peysi hleypurðu? Það skiptir raun ekki máli. Ef við skaman að fara út að hlaupa, þá færðu allt sem þú þarft í fætutoga.
6: Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
7: Frískandi bragð með extra.

0: to be.
1: Ég er ekki til í þetta. Ég ofta spjarsýn, en ég nenni ekki sér að lagð sem að koma á miðvikudaginn. Hún má alveg hoppa upp í á sér. Já, það svoleiðis. En það spáir mjög djúbri lagð sem gæti valdið tjóni. Stendur hér inn á mbl.is. En það eitthvað sem kemur fram á veðurstofu Íslands. Að það sem kemur fram vonir og djúbri lagð upp á landinu á miðvikudag með norðan vonsku veðri og talsverðri úrkomu. En búið smá við snjókomu norðanland síðdegis og kvöldið. En breyting frá spám gærdagsins, segir Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur og Bliku á Facebook síðu sinni og segir að þetta sé lagð sem þurfi að fylgjast vel með. En dýfkunin meiri en áður var gert ráð fyrir.

veðrið var, þá var víst óurlegt og allir sjávarflóðum en Einar segir að svo djúpalægði séu fásíðar hér við land og aðeins einu sinni sé vita til þess að loftvog hafi fallið niður fyrir 940 frá mæling, í mælingum en það hafi gerst árið 1963 á Stórhöfða í Vestmannaeyjum en svo mæling var upp á 938 háfja sem sko aðeins meira en grannt að fylgjast með þessari þróun næstu 2-3 sólarhringa mjög djúpa lægðir eins og sú sem í pípunum valda lang oftast óskunda hér og stundum verulegum vandræðum og eignatjóni en það enn langur

0: með þér á K100 örstutt skilaboð síðan engin önnur en Bomban og Divan J-Lo hér eftir smá.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
2: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi. Ertu í tíma þröng. Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
3: Rökkur er lifandi hverfistaður í Úlfarsárdal með góðum mat og afslappaðri stemningu. Við bjóðum upp á súrdegispítsur, djúsi borgara og rétti fyrir alla hvort sem þú ert að grípa í snarl eða njóta kvöldsins með vinum og fjölskyldu. Rökkur, Úlfarsárdal.
4: Haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Hræðilega góð verð. Hryllilega mikið úrval. Aðeins í partybúðinni.
6: Ertu laus núna og bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöf.

titilinn vaxtarræktakappi Hollywood stjarna og ríkisstjóri, hann var ríkisstjóri Kaliforníu umskeið. Hann að eina sem vantaði eiginlega á ferilskrána var hvað? Glæpasagnahöfundur, spennusagnahöfundur, því að það það næsta sem hann að taka sér fyrir hendur. En hann var að gefa út sína fyrstu skáldsögu, The Protector, eða ekki gefa hana út, hann sem sagt að fara að gefa hana út, The Protector, og skrifar spennusöguna með engum öðrum en metsöluhöfundinum James Pattison. Og mér langar svona rétt að ímynda mig hvernig símtali var, hello Mr. James, it's Arnold, vaf hvað ég ger, lélega Arnold, eftir hermu, en allavega, hello Mr. James, it's Arnold, I am writing this crime story novel, and I would like you to be my co-author. það ekki geðveikt? Ef ég var James Pattison, þá myndi ég ekki hugsa með tvisvarum. En sagan fjallar fyrirvændi Herman sem honum prestur og þarf að takast á við glæpamenn sem ógna samfélaginu hans. En James Pattison segir Arnold vera náttúrulegan sögumann og bókin kemur út á næsta ári. En það verður gaman að fylgjast með því. Þetta allavega saga sem ég á eftir að setja í bókahilluna mína.

Ég er ótrúlega spennt að ekki næstu helgi heldur helgina þar á eftir er Íslandsmeistaramótið í CrossFit sem fer fram í CrossFit Reykjavík og þarna etja ótrúlega öflugt fólk kappi og ég spennt að segja frá því að þetta verður allt saman í beinni útsendingu á mbl.is og það

0: að fá sér gott að borða en Rökkvi restaurant á besta stað í Úlfarsárdal, Rökkvatjörn 1 og það upplagt að kíkja þangað til dæmis á morgun en það þriðjudags tilboð hjá Rökkvi restaurant opið á morgun frá 5 til 9 það lokað í dag en svo opið 5 til 9 á miðvikudag og 5 til 10 á fimmtudag, föstudag, laugardag og sunnudag opið til 9 en það gaman að segja frá því að Rökkvi restaurant með happy hours alla daga frá 16 til 18 alla daga sem opið og svo auðvitað gott að panta ef þú með veislu að þá þið með frábæra veisluþjónustu kíktu inn á rökkur 113.is
1: Kristín Sif í samstarfi við rökkur lifandi hverfistaður í Úlfarsárdal með góðum mat og afslappari stemningu
2: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu Mikil sala, mikill áhugi Betri notaðir bílar Toyota, kauptúni
3: Einu sinni ári fari PC Prakkari töfra yfir eigina tulipop
4: PC Prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri Glænýtt íslensk trekkjavöku ævintýr úr töfra heimi tulipop með frumsaminni tónlist frá Dala Frey
3: PC Prakkari, en þú ert alls ekki ræðilegur
4: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu PC Prakkari sýndi í sambjón
5: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Borðtennis. Borðtennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis. Hjá Pingpong. Pingpong.is
7: Veistu hvað að? En ekki hvað þú þarft? Við hjálpum þér í verslunum Bílanaust og á Bílanaust.is
8: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
9: Hjólar þú daglega? Þá á hjólið skilið forgangsumfelgun hjá okkur. Reiðhjólaverslunin Berlín.

Það eru nú ekki jafnmargi frídagar á haustin eins og það á vorin en ég ætla aðeins að kíkja yfir nokkrar merkilega dagsetningar í október mánuði. Herði, það var forsetinn okkar, Halla Tómasdóttir, hún átti afmæli í gær. 11.

auðvitað fyrsti vetradagur, veturinn mætir 24. oktober, það laugardagur og svo það laugardagurinn 31. oktober sem okkur hlakkar öllum hræðilega, hryllilega, rosalega mikið til en þá hrekkjavakan skemmtilegt að hún hitti svona á laugardag þetta árið.

0: fyrir þennan frábæra dag, það komin tími fyrir mig að færa mig umset því að Þór Bæring að taka við keflunum. En ég verið aftur með þér í fyrramálið á slæinu klukkan 10, myndu að vera góður við fólkið í kringu þig, sjálfan þig og bara alla sem þú rekst á í dag. Myndu að brosa líka því að það svo mikilvægt og njóttu þess að vera til. Takk fyrir mig í dag. Bless, bless!
1: Kristín Sif í samstarfiði Sassi Dalvegi 30. Fagnaðu línunum þínum.
2: Hrotur geta verið alveg óþolandi. En það geta líka verið svo krútlegar. Hvort sem þá gefst þér nú kostur á að hagnast vel á hrotum makaðins. Í tilefni þess förum við í stórskemmtilegan hrotuleik og hjálpum þér að

0: við að hætta að rjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur magaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði.
1: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
2: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á Leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
3: Þykir hér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð, einfaldlega betri. skín.is
4: Tjúrós mætt á aktu taktu. Fimm stykki tjúrós og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá tjúrós í dag.
5: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagerinn Smáratorg.
6: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
7: K100 á mánudegi og það búið að skiptast á skinn og skúrir hér í höfuðborgin í dag. Ég var einmitt í sundi á þann og það voru erlendir ferðamenn við hliðin á mér og voru að sóla sig aðra mínútuna og svo að grenjandi rigning hina mínútuna og þau voru bara, hvað í gangi hérna? Ég sagði bara velkomin til Íslands, svona

höfuborgin í dag og talandi um veðri, já, þá held ég að við ættum að fagna því í dag. Þetta er stór dagur. Málið á þessum degi, 12. oktober árið 1823, byrjaði Charles McIntosh að selja fyrstu vatnsheldu regnjakkana í Skotlandi. Þetta var 1823, hvorki meirinni minna og já, þessu ætla ég að fagna í dag. Fyrstu vatnsheldu regnjakkanir seldir á

þessa vikuna er heilsuvika hér í hádegismóðum, þannig allt starfsfólkið er já að spá í heilsuna. Við erum að fá hérna ýmsu fyrirlestra og svo eru þetta maturinn, hún Didda, kokkurinn okkar hér í hádegismóðum, hún er að bjóða upp á allskins góðgæti og svo fáum við líka á hverjum degi engifer skot og ég fekk mér eitt slíkt áður en ég fór í loftið og þetta er alvöru svona spá

Þetta er hljónstinn Train, byrjuð að spila saman í San Francisco í held 1993 og hafa verið starfandi nánast óslitið síðan, tóku sér eitthvað smá pásu í nokkur ár en þetta er samt sko, það bara einn maður sem búin að vera í bandinu allan tíman og það söngvarinn Pat Monahan en hann hefur verið duglegur að skipa

0: Og þá er komið að pælingu dagsins hér á K100 og ástæðan fyrir því að ég að fara að henda þessu í loftið að ég var að ræða þetta aðeins við góðan vin minn helgina. Sko, stóra spurningin hvort myndir þú vilja frekar að vera einn á hóteli yfir, já, bara í heila viku, alveg einn, bara að njóta eða taka helgi með öllum svona bestu vinum og hafa gaman. Hvað myndirðu velja? Hvort væri málið? Að vera einn í viku á voða huggulegu hóteli eða ein helgi þar sem þú ert með alla vinina og mikið fjör, mikið stuð. Þetta nefnilega og pælir í þessu. Þetta eru tveir mjög góði kostir.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri.
2: Eldum Íslenskt og framúr skarandi gott með fyrirliða kokkalandsliðsins. Komin út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
3: Rökkur lifandi hverfistagur í Úlfarsárdal með góðum mat og afslappaðri stemningu. Við bjóðum upp á súrdegispítsur, djúsi borgara og rétti fyrir alla hvort sem þú ert að grípa í snarl eða njóta kvöldsins með vinum og fjölskyldu. Rökkur, Úlfarsárdal.
4: Taxfrí dagar í Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.

0: Fjallakofi með þér í næsta ævintýri. Fjallakofin, Hallarmúla 2, fjallakofin.is.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: of Minning. Nostalgía. Það er komið að nostalgíu dagsins.
1: Það er komið að nostalgíunum að þessi sinni alltaf ég aðeins að já, hann Stefán Pálsson sagfræðingur setti svo skemmtilega færslu inn á Facebook helgina. Ég eru sem að nota það í nostalgíunni og hér stendur Dallas var á dagskrá ríkissjónvarpsins á miðvikudagskvöldum en Dynasty var dreift á videolegurnar einn þáttur í einu á hverjum fimmtudegi og hann skrifar hérna þetta einstaklega skemmtilegur blendingur af videotækni og línulegri dagskrá og ég hérna með auglýsinguna frá Stig HF sem var að gefa þessa Dynasty þætti út og hérna stendur Dynasty er einhver vinsælasti framhaldsmyndaflokkur allra tíma. Myndaflokkur sem milljónir manna fylgjast með í hverri viku. Samkvæmt skoðunarkönnun Nielsen sem stendur fyrir marktækustu fjölmiðlukönnun í Bandaríkjunum er Dynasty langvinsælasti framhaldsmyndaflokkur bandaríska sjónvarpsstöða 1983 og 1984. Þannig að þetta hlýtur að vera auglýsing frá 1985. Ef þú hefur enn ekki séð Dynasty, ættir þú ekki að tvístiga lengur því að nú fer að kárna gamanið hjá Carrington fjölskyldinni. Það er svo sannarlega vel þess virði að fylgjast með frá byrjun. Dynasty heldur þér í greip spennunar frá fyrstu mínútu til hennar síðustu og svo kemur þetta, nýr þáttur af Dynasty kemur á myndbandaleigurnar allland á hverjum fimmtudegi. Já, það kom út nýr Dynasty þáttur á videospólu á hverjum fimmtudegi og ég var nú að vinna á videolegu hvað 91, 23, eitthvað svo leis þá var nú þetta búið en þetta var greinlega málið þarna 1985 Girl, I'm about to have a pill

0: Já, ég kíkti að sjálfsögðu á landbúnaðarsýninguna núna helgina sem var í Laugardalshöllinni. Ég þetta með fyrirtæki að flytja inn magnað mótuhjól sem hentar vel bændum, Rokon, þannig að ég að sjálfsögðu varð að mæta og kynna þetta mótuhjól í Laugardalshöllinni en ég tók sérstaklega eftir því á laugardaginn að það voru ansi margir bílar sem lögðu ólöglega og ég sá nú bara í fréttamiðlum á laugardaginn að á annað hundruð bílstjórar voru sektaðir hvorki meirinni minna og það var eiginlega ótrúlegt að labba þarna í kringum Laugardalshöllina því að það voru bílar allstaðar. Ég bara stundum áttaði mig ekki alveg á því hvernig bílarnir komust þangað sem þeir voru komnir en ansi margir sem fengu sekt þarna á laugardaginn að minnstakosti. Ég veit ekki hvernig það væri á föstudaginn og á í gær en allavega það eins gott að vera með þetta á hreinu bara að leggja aðeins lengra frá og sleppa við sektina. Það alltaf góður kostur, betri kostur að mínu mati.
1: Þór Bæring í samstarfi við Tres Locos. Hittu bræðlökunna þín á Tres Locos. Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is. Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
2: Fyrsta flokks Royal pallaefni til á lager. Borðin eru full meðhöndluð og þarfnast ekki viðhalds. Mood Interiors, síðumúla 28, moodinteriors.is.
3: Hvað áttu tíu? En hálfu? Það skiptir raun ekki máli. Ef þið finnst gaman að hlaupa, þá færðu allt sem þú þarft í fæti toga.
4: Hendur þurfa líka dekur. Retinol handakrem og naglabandaolía frá Glossy fæst í Beauty Bar, Krónunni, Snyrtistofunni Öldu, Dimmalim og Losta.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll

vinsælasti listamaðurinn í Bandaríkjunum um þessar mundir, Ella Langley og auðvitað lagið Choosing Texas á K100. En hún því miður þurfti að aflýsa tónleikum sínum í Tulsa í Oklahoma á dögunum og ástæðan var, já hún kallaði þetta Serious Security Threat, hvorki meirinni minna, en bæði henni og já, þessum velli þar sem tónleikadrátt að fara fram voru búin að berast hinnar ýmsu hótanir.

get alveg viðkjönd það hér í beinni útsendingu á K100 að það fátt sem ég elska meira en að skoða bílaauglýsingar kaupa bíla og selja bíla en sko, ég sá eina auglýsingu hann Egill var að auglýsa bíl til sölu helgina og auglýsingi frá honum var mjög sérstök hann skrifaði þannig að glæsileg sjálfrennireið til sölu kostar eina tölu ekinn alla kílómetrana hér bíl komið til tungsins og að fara detta til baka hann sérst búin að keyra hann 381.000 kílómetra sem slatti atugið bifrið þessi hefur engar sílsa whatsoever voltaska fylgir þetta árgerð 1992 eða eitthvað að minnstakosti haug gamall beinskipt drossía engin startari í bifrið þessari þannig að þú þarft að ítinn í gang push to start á vel við þetta haug ryðgað og ónýtt en flott í eitthvað flip fer í gang og grillar á báðum og hann setti 50.000 kall á þennan bíl sem ég hreinlega veit ekki hvaða bíl hvaða tegund því að hann lítur ekkert alltof vel út en ef þú ert að leita af bíl sem þú þarft að íta í gang og ert að fara að flippa eitthvað þá Egill heldur betur með bílinn handa þér

0: Þetta er að sjálfsögðu of Monsters and Men á K100 sem verða með tónleika í Kaplakrika núna á laugardaginn, eða ekki, jú, 17. Herðu, kíkjum á helstu fréttirnar og já, þetta er helst á mbl.is á þessum ágæta mánudegi. Veðurstofan mun síðar í dag gefa út gular og appísinu gular veðurviðvaranir en afar kröpplægð stefnir landið. Það er mjög djúp og kröpplægð, óvenju djúp miðað við árstíma sem ætlar að fara yfir landið á miðvikudaginn, segir Teitur Arason veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands við mbl.is. Meirum þetta á mbl.is og talandi þetta veður á miðvikudaginn, röskun gæti orðið á millilandaflugi og innanlandsflugi á miðvikudaginn vegna óveðursins sem spáðir á landinu og já, aftur vonir á djúpri lægð Þetta er eitthvað maður Heyrðu, að öðru, Viðar Jökull Björnsson gróf fjársjóð með föður sínum í Heiðmörk árið 1994 en hafði aldrei náð að finna hann aftur Það kom honum því gjörsamlega opna skjöldu þegar ókunnugur maður sendi honum mynd af bréfi sem hann haf lagt í kistuna fyrir 32 árum síðan Ég held bara að hausinn á mér væri að springa sagði Viðar í samtali við mbl.is augnabliki þegar honum varð ljóst að fjársjóðurinn hefði fundist. Meir þetta skemmtilega mál á mbl.is. Það eru allar heilar og hafa verið með á öllum æfingum. Þetta sagði Þorsteinn Halldórsson, landsliðsþjálfari kvenna í fótbolta á blaðamannum fundi á Laugardalsvelli í dag. En Ísland mætir Króatíu í seinni leik liðanna í undanúrslitum í umspilum sæti á lokamóti HM á morgun. Leikurinn hefst klukkan 17:30. Íslenska liði eru í mjög góðri stöðu eftir 4-0 sigur í Króatíu á föstu daginn.
1: Kemur þér heim alla virka dag.

0: frétt á vef DVF helgina sem vakti athygli mína. Þetta blundin. Ný rannsók sem hefur verið birt í vísindatímariti varpar ljósi á þrjú stig blunds. Fram kemur að hvert stig hefur ákveðið hlutverk og áhrif. Ég nefnilega hefur aldrei verið mikill blundari en sko, hérna eru þessir þrír valmöguleikar þegar að kemur að góðum blundi. Það þessi 10-20 mínútna orku blundur. Hann góður til að koma í veg fyrir að maður vakni þungur, ringlaður og næstum þreyttari en fyrir blundin. Nú ef þú ert að fara í 30 mínútur þá ert að bæta minnið. Kjörin til að bæta minnið en honum fylgir þó sá galli að það hætta á maður vakni þungur, ringlaður og næstum þreyttari en fyrir svefnin. En það jákvæða að þessi einkenni hverfa á tæpum hálftíma eftir að vaknað Og svo það 90 mínúta blundurinn. Þessi langi blundur samanstendur af léttum svefni, djúpum svefni og REM svefni. Blundur af þessari lengd veldur venjulega skammvinnri þreytum að honum loknum. Þannig að nú veist allt blundin maður. Ég hef aldrei náð þessu, ég get bara ekki sofnað í einhverja 10-20 það bara ekki hjálp.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri.
2: Hrotur geta verið alveg óþolandi. En það geta líka verið svo krútlegar. Hvort sem þá gefst ég nú kostur á að hagnast vel á hrotum makaðins.

0: við að hætta að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur makaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði. Hefurðu heyrt Supernatural? Ef ekki, þá komin tími til. Supernatural saminar merino ull og tæknitrefjar í einstaklega mjúkum og þægilegum fatnaði fyrir útivist og hversdagslífið. Ertu orðin forvitin? Kynntu þér Supernatural á vaskur.is. Vaskur. Útivist fyrir alla.
1: Eldum íslenskt og framúrskarandi gott með fyrirliða kokkalandsliðsins. Komin út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhannsson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
0: Hver segir að stærðin skipti ekki máli?

0: Sindri. Hvernig væri að gera vel við sig í kvöld? Ferskur matur, fjölbreyttur matseðill og hlý stemning. Spýran Garðheimum.
1: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

Já, það er endalaust verið að slá heimsmet og núna á dögunum var hinn 61 árs gamla Donna Jean Wilde að setja heimsmet. Hún var reyndar að slá sitt eigið heimsmet þegar hún hélt plankastöðu í 5 klukkustundir á World Senior Games í Utah í Bandaríkjunum, en þetta var hluti af opnunarhátíð leikana. Þetta var áskorun þar sem íþrótta afrek fólks yfir 50 eru í forgrunni. Þannig að já, hún bætti sér heimsmeti sitt sem var 4 klukkustundir og 30 mínútur og hendi sér í 5 klukkutíma planka hvorki meirinni minna. Og ekki nóg með það, þá erum búin að gefa það út að næsta heimsmet sem hún ætlar að slá er að ná 1600 arbeigjum á klukkutíma. 1600, og höfum það alveg að reyna, hún 61 árs gömul, þannig að já, maður þarf að æfa sig maður.

0: Núna á föstudaginn þá fór ég út að borða sem er ekki frásögu færandi nema að ég heimsótti vini mína á Tres Locos í Hafnarstræti en það nefnilega málið að það komin nýr réttur á matseðilinn sem ég varð hreinlega að prófa og ég sé svo sannlega ekki eftir því Ribba í taco, þetta það svakalegasta sem ég hef smakkað maður lifandi mæli með
1: Þór Bæring í samstarfi við Tres Locos Hittu bræðlökunna þína á Tres Locos
2: Íslensk tónlist á K100
3: Indi Júliðar
4: Hæ, hæ

0: Kvartvöld Smáralind.
1: Liftu þungt, hlauftu langt. Hybrid er íslenskur æfingafatnaður, hannaður af íþróttafólki fyrir íþróttafólk. Hybrid.is.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
3: Allt fyrir gluggan og svo miklu meira. Sólargluggatjöld fyrir Íslendinga síðan 1946. Sólar.is. Í teppadeild parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
4: Það er draugagangur í partíbúðinni. Þorið þú að vesla?
5: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.

frettum í dag að spáin fyrir miðvikudaginn sé ansi leiðileg. Það er jafnvel appelsínu gulu viðvörun. En sko, höfum það alveg á hreinu, þetta er ekki snjór. Allavega samkvæmt spá Veðurstofu Íslands erum við bara að tala rigningu og já, rok. Og mikið rigningu og mikið roki.

Fyrir í dag sá ég auglýsingu á bland.is en hérna aðili að auglýsa 500 GSM síma til sölu og ja, þetta eru einstakir GSM símar get ég sagt þér þetta held ég bara svona hálgert safn og ég að hringja í viðkomandi hér eftir smá stund og fá að vita meira þetta GSM síma safn sem viðkomandi að selja yfir 500 GSM símar og ég sé á myndinni að við erum að tala alls konar gamla og góða síma

0: hide.
1: Eigum við ekki bara að hringja?
2: Það komið að því. Hringja bara eitthvað. Símtal dagsins.
3: Já, þessu sinni alltaf ég að ná Jan Gylfa sem er með auglýsingu hér inn á bland.is. GSM símar 500 talsins og þetta er bara held ég safn. Þetta er alls konar gamlir og góðir. Þetta eru dýrgripir sem oft seljast á 100 dollar á eBay, segir hér í auglýsingunni meðal annars. Og ég sem að hringja bara, hef ekki heyra í honum. Gylfa, þar segi ef hann svara mér. Og kannski getur hann sagt okkur meira þessa mögnuðu síma. Hann vill fá hvað? 1,2 milljónir fyrir þetta. Skulum sjá hvort að Gylfi svarar. Mannum sjá, safni verður ekki brotið upp með einstök tæki seld. Já, hann vill selja þetta bara allt saman.
4: Já.
3: Já, Gylfi?
4: Já.
3: Afsakið ónæði, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100.
4: Áblessaður.
3: Ég sá bara áhugaverða auglýsingu á bland.is.
4: Já.
3: Og ætlaði bara að fá að spyrja þig, hvað ertu nákvæmlega með til sölu? Er þetta bara GSM-sapp bara?
4: Þetta er bara flottasta GSM-sapp sem til á landinu.
3: Já, glæsilegt. Og ertu búin að vera að sapna þessu lengi eða? Alla tíð?
4: Síðan 1997 cirka.
3: Þannig að þú bara fór strax að safna þessu þegar að gemsandi komu til sögunar þarna 96-7.
4: Já, já, ég vissi þetta alveg leið og þetta því alveg ríkalega flottingt sem hann.
3: Já, og þú ert búin að ná að safna, hvað erum við að tala Þetta er allt í allt 500 símar eða hvað?
4: Já.
3: Það er rosalegt. Og
4: þetta er, þetta er bara merkja satt, það er bara eini gallin við það. Það ekki hægt að sína þetta vegna þess að þetta vekst mikla athygli en maður með ég var reynd að sína þetta í búðinni.
3: Já.
4: Það var bara ekki hægt og bara datt í að skoða þetta og bara svo þurfti ég að hlusta á ævisögunar hjá aftur og aftur og
3: þetta truflaði bara meira. Hérna,
4: þetta var alveg hrikalegt, þetta var bara þetta var ekki boðlegt fyrir starfsfólk.
3: Nei, ég skil þig, ég skil þig. En þú vill koma þessu safni í einhverja góðar hendur?
4: Já, þetta á heima á til dæmis bara bar eða
3: já.
4: Hluta ferðaþjónustu. Bara þetta stikkorð Mobile Phone Museum.
3: Já.
4: Það er eitthvað sem maður myndi koma með traffík.
3: Algjörlega, algjörlega og ég bara vildi bara fá að láta fólk vita af þessu því að þetta er alveg ótrúlega sniðugt og greinilegt að þú hefur pælt mikið í þessu gegnum tíðina að safna öllum þessum símum því að þú ert með síma bara alveg gömlu góða NMT eða ekki líka?
4: Jú, bara svona það sem að vera að poppa inn og átti heima í þessu.
3: Já.
4: Og þetta er náttúrulega spannar sko skemmtilega tímabili.
3: Já, algjörlega.
4: Í dag þá lítur allt þetta drastleins út.
3: Já, það er orðið tjóður. En ég bara, Gylfi, bara takk hérlega fyrir að taka spjallið og ég vona svo sannarlega að þú náir að koma þessu GSM-safni í góðar hendur.
4: Já, takk hérlega.
3: Takk fyrir þetta, Gylfin. Bless, bless.
4: Ok, bye-bye.

0: fara margir að tala veðrið akkurat núna því að það heldur betur búið að vera í fjölmiðlum að það von á alvöru lægð á miðvikudaginn.
1: Hvernig veðrið?
0: Og bara ef við skoðum stöðun akkurat núna þá hafa viðvaranir verið gefnar út á landinu öllu vegna óvinju djúprar lægðar sem á að ganga yfir landið á miðvikudag. Veðurfræðingur telur líklegt að flug raskist og segir að fólk eigi ekki að gera ráð fyrir því að komast ferða sinna. Og svo það Teitur Arason sem heldur áfram að miðvikudaginn nálgast úr suðri, mjög kröpp og mjög djúp lægð og miðjan ætlar að fara yfir norður austurhluta landsins. Þannig að það stefnur í óveður á öllu landinu korki meirinu minna. Hann segir að veðrið verði tvískipt eða óveðrið. Fyrir hluta dagsins megi búast við austan stormi með rigningu á láglendi og snjókomu til fjalla. En seinna kvöldi sé hins vegar reiknað með snjókomu, hríðaveðri og norðan stormi á vestfjörðum og norðurlandi. Þannig að við erum að tala alvöru veður á miðvikudaginn. Einhverjar breytingar gætu þó orðið á spánni þar sem óvíst hvar lægðamiðjan lendir. En höfum þetta í huga. Það verður að minnsta kosti ekki mikið ferðaveður á miðvikudaginn samkvæmt þessu.

0: að á mánudegi villum að kíkja á það helsta í fréttum og já, þetta helst á mbl.is. Þegar það berast 13.000 undirskriftir og svona afgerandi krafa frá stórum hópi fólks, þá eðlilegt að stjórnvöld leggi við hlustir. Þess vegna tók ég á móti þessum undirskriftum fyrir hönd ríkisstjórnarinnar og fer með þar á ríkisstjórnarfund á morgun. Þetta segir Jóhann Páll Jóhannesson, umhverfis, orku og loftslagsráðherra við mbl.is, en hann tók á móti rúmlega 13.000 undirskriftum gegn fyrirhuguðu sjókvíaeldi í Seyðisfirði fyrr í dag. Héraðsdómur Reykjavíkur hefur sakfellt Sverri Einar Eriksson fyrir meiriháttar skattalagabrot og hann var dæmdur í 24 mánuða fangelsi, þar af 21 mánuð skilorðsbundin. Sverrir var ennfremur dæmdur til að greiða 104 milljónir króna í sekt í ríkissjóð. Dómur í málinu féll 9. október en hann var birtur í dag. Unnur Brá Konráðsdóttir, sveitastjóri Borgarbyggðar, gagnrýnir að sveitafélagið fái ekki aðgang að sambærilegum niðurstöðum úr PISA-könnuninni og þeim sem mennta yfir völd hafa birt fyrir 7 fjölminnustu sveitafélög landsins. Og veðurstofan gaf út í dag gular og appísinu gular veðurviðvaranir en afar kröpp lögð stefnir á landið. Þetta mjög djúp og kröpp lægð, óvenju djúp miða við árstíma sem ætlar að fara yfir landið á miðvikudaginn, segir Teitur Arason veðurfræðingur og veðurstofu Íslands við mbl.is.
1: Þórbæring kemur þér heim alla virka daga

0: Já, það er ýmislegt skemmtilegt í boði fyrir okkur. Ég var að sjá hérna nýjan viðburð inn á tix.is. Söngleikar, þetta er nýr viðburður í tónabíó sem sameina risa karókí, söngþrautir, lagaleiki og samsöng salarins í einn stór skemmtilegan bræðing. En það eru þau Jóhann Alfreð og Sandra Barilli sem munu sjá þetta og svo verður að sjálfsögðu frábær hljómsveit á sviðinu. Hérna stendur gestir í salnum eru svo miklu meir en bara áhorfendur. Þau geta sungið með, hjálpað keppendur við þrautirnar, dæmt frammistöður, kosið hvaða lög verða sungin og margt fleira. Og að sýningu lokinni breytist tónabíó svo í sannkallaðan karaoke klúb þar sem gestir geta sungið inn í nóttina á öllum hæðum. Þetta er það nýjasta, sýnist að byrja í nóvember, 5. nóvember. Þá verða söngleikarnir. Þetta verður eitthvað maður.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri. Eva Rúsa færir þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Evu Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
3: Þetta er líklega eitt af 10 verðmætustu Pokémon-spjöldum í heimi. Topsun Charizard með bláu baki. Mint condition, $500,000. Ok, ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon-spjöldum með þetta fremst í möppinni.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í vik.
5: Líberó fylgir með í leik, hlátri, klifri og öllum litlu ævintýrunum sem fylla daginn. Líberó, tilbúin í allt sem dagurinn býður upp á.
6: Atvinnu bílar Volkswagen, eigum allt frá Katti til Krafter. Kíktu við í nýjan sýningarsal í Þorrahaldi Garðabæ. Hekla.
7: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
8: Innréttingarnar frá HTH eru afhendar samsettar og tilbúnar til uppsetningar 6 vikum frá pöntun. Kíktu til okkar í sýningarsal HTH í Lágmúla 8, Reykjavík eða á Norðurtorgi Akureyri og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson og HTH.
9: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti til á lager hjá okkur. Parki í Dalvegi, Parki í Akureyri og parki.is.
10: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðu þér Kia sýningareintak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
11: Ní há. Kynvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
12: Já, hæ, John Johnson hér. Viltu bara láta þið vita að úðakerfið í fyrirtækinu svínvirkar. Ég tók kveikjaratestið á það í kvöld og það fór á stað. Allt á floti. Heyrðu, bara góða helgi.
13: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Vís.
14: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
15: Hefurðu hlaupið marathon? Það skiptir raun ekki máli. Ef þið finnst gaman að hlaupa, þá færðu allt sem þú þarft í fæti toga.
16: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teygja raðgreiðslur.

sjá, það mánudagur í dag til dæmis Jórunn Viðar útgáfuhóf í forlaginu en komin út ævisaga Jórunnar Viðar eftir Árna Heimi Ingólfsson og það sett útgáfuhóf núna klukkan 5 fyrir áhuga sama nú í lífsgæðasetrinu á Sankti Jósefsspítala í Hafnarfirði verður mjúkt jókaflæði klukkan 18:10 fyrir áhuga sama nú það mánudjass á Le Coq eins og venjulega og það hægt að fanda sér í bíó mann sjá, það Verity sem var frumsýnd í síðustu viku við erum að tala Other Mummy Resident Evil og svo sjálfsögðu kvikmyndina Diggar sem ég sá við myndum helgina Herðu, eigum að kíkja aðeins á sportið, það eitt leikur á daskar á jensku úrvalsdeildinni í kvöld Coventry Newcastle, það spilað í ítölsku A-deildinni meðal annars Atalanta Venezia og þetta í beinni útsendingu á Live Aim og svo í bónusdeild kvenna fjóri leikir á daskar á í kvöld, Keflavík Fjölnir Káir Njarvík, Tindastóll Grindavík og Haukar Stjarnan. Þannig að já, ýmislegt hægt að gera á þessum ágæta mánudegi.

Já, það eru auðvitað byrjaði nýjir þættir á sín Dagbók lögreglunar Sáum við þriðja þáttin í gærkvöldi Þar sem bollivinu minn sló heldur betur í gegn En sko, talandi dagbók lögreglunar Þá var ein frétt einmitt tekin úr dagbók lögreglunar Sem að mínumati frétt helgarinnar En það var tilkynnt víðáttu ölvaðan aðila Sem gata ekki valdi sér Og svaf ölvunarsvefni utan dýra Og málið að lögreglan tók sér til og færði manninn á lögreglustöð en þar fundust upplýsingar aðilann og hvar hann ætti heima og þá kom í ljós að hann bjó einungis tveimur húsum frá staðnum þar sem hann hafði tekið upp á að leggja sig og var honum því ekið aftur heim þar sem fjölskyldu meðlumur tók á móti honum þannig að hann var ansi nálægt í að komast heim það skellur að sofna tveimur húsum frá maður en svona þetta þetta minnstakosti var sem komst í dagbók lögreglunar þessa helgi og spurning hvort að þetta verði notað í næstu seríu af dagbók lögreglunar það hlýtur að vera gerð önnur sería það eru svo mörg svona mál sem eiga svo sannarlega heim í sjónvarpsþætti

hún var að tilkynna það á samfélagsmiðlum um helgina hún Bríett að hún að koma með nýtt lag bara næsta mánudag sem heitir Less Dance verður spennandi að heyra nýtt efni frá Bríett Þór Bæring í

0: Vertu með á K100.
1: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teygt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með Teigja raðgreiðslum.
2: Ársatíð í sama salnum og í fyrra? Nei, gerum eitthvað aðeins skemmtilegra. Settu liðið í bíl eða rútu og taktu stefnuna á Fish House í Grindavík. Þar pláss fyrir alltaf 110 manns í góðan mat, skemmtun og partí. Tilvalið fyrir minni ársatíðir, vinnustaðahópa og alls konar tilefni. Tækifæri til að komast aðeins út úr bænum án þess að eyða hálfum deginum í ferðalag. Fish House Grindavík. Allt á einum stað.
3: Pjesu brakkar er glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýr úr töfræmi Tulipop.
4: Hér er ég!
5: Pjesu brakkar, en þú ert alls ekki ræðilegur.
3: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pjesu brakkar er sýnt í Sambíónum.
6: Nú eru taksfrídagar í Vók fyrir heimilið. Kíktu við og skoðaðu úrvalið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is. Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn, Smáratorgi.
7: Nú Spíran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spíran, heiðarlegur matur.
8: Pílur og píluspjöld, padelspaðar og padelboltar. Pingpong, pingpong, punktur is.
9: Já, hérna, nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Hlý og góð gjöf. Smartsocks.is.
11: Ertu búin að eyðileggja margar uppáhalds ullarpeysur í þvottavélinni? Við þurr hreinsum flíkurnar svo að þær haldi sér vel. Efnalaugin Björg við Háleitsbrunn.

hann er ótrúlega skemmtileg fréttin inn á mbl.is fjarsjóðin sem fannst í heiðmörka á dögunum og sagan á bak við þennan fjarsjóð ótrúlega skemmtileg en sko, Viðar Jökull Björnsson gróf fjarsjóð með föður sínum í heiðmörk ári 1994 en hafði aldrei náð að finna hann aftur var alveg búin að reyna það kom hann því gjörsamlega opna skjöldu þegar ókunnugur maður sendi honum mynd af bréfi sem hann hafði lagt í kistuna fyrir 32 árum síðan. Ég hélt bara að hausinn á mér myndi springa, sagði Viðar í samtali við mbl.is augnablikið þegar hann varði ljóst að fjarsjóðurinn hefði fundist. En það var Guðmundur Bjarki Brynjólfsson, ungur heimilisfaðir í Hafnarfirði, sem hefur lengi haft gaman af því að leita af ýmsum hlutum með málmleitartæki sem hafði samband við Viðar fyrir örfáum vikum. Og sko, þetta gerðist, hvað, 13. september og deginum áður hafði einmitt þessi mikli meistari Viðar Jökull farið með fjölskyldunni að reyna að finna þennan ágæta fjarsjóð því að þeir ætluðu alltaf að reyna að finna hann sjálfir feðgarnir en voru bara hreinlega ekki búnir að átta sig á því hvar þetta var allt saman þeir ætluðu að gera fjarsjóðskort á sínum tíma og tóku einhverjar myndir en það var með einnota myndavél þannig að það týndust og þannig að þetta var ansi skemmtilegt og ótrúlegt að svona löngu síðar hafi fjarsjóðurinn fundist en fjarsjóðurinn var sem sagt peningar sem fundust í sparibaukum en þetta var frá því fyrir myntbreytinguna 1981 þannig að þeir voru ekki mikils virði þessir peningar eða fjarsjóðurinn en ótrúlega skemmtileg saga og það er hægt að lesa hana alla inn á mbl.com

Prins, þetta er allavega mjög skemmtilegt og alvar hreinu að nú fer ég að kaupa mér málmleitartæki. Hef lengi látið mig dreyma það að vera á vappinu að finna fjallsjóð. Þetta er greinlega algjörlega málið maður. Málmleitartæki, það er bara núna.

ansið skemmtileg frétt þessa fjársjóðs kistu sem fannst í heiðmörk á dögunum hægt að sjá hana sjálfsögðin á mbl.is en ég sá hérna aðra frétt þetta var reyndar á vef viðskiptablaðsins frétt sem vakti athygli mína fyrirsögnin opna ómannaða verslun í Neskaupstað en Spar sem sagt að fara að opna verslun í Neskaupstað í nóvember og verður það fyrsta verslun keðjunar á landsbyðinni og í tilkynningu segir að verslunin verði fyrstum sinn opin á hefðbundnum opnunartíma en verði svo opin allan sólarhringin allan, ja, allan ásins hring hvorki meirinni minna en viðskiptavinir sem hafa sérstakt aðgangskort munu síðan geta opnað búðina og gengið frá innkaupum í sjálfsafgreiðslu þurfið þeir aðstoð geta starfsmenn þjónustuvers veitt hana í gegnum hátalara skjái og myndavélakerfi þetta rosalegt og já, þetta að opna núna í nóvember í Neskaupstað ómönnuð verslun þar sem fólk bara með aðgangskort og getur klárað innkaupi sín á öllum tímum sólarhringsins þetta ánægð með spar, þetta skemmtileg pæling

sjá hérna frétt frá Bretlandi en IKEA þar í landi að setja í loftið nýja vefsíðu sem selur sem sagt notaðar IKEA vörur hvorki meirinn minna og þú getur fengið bæði gjafabréf í búðina í staðin fyrir það sem þú ert að selja en þetta hluti af verkefni sem IKEA kallar buyback og nú bara IKEA að fara í stríð við eBay og fleiri sem að selja húsgögn á Bretlandseyjum og ja, stóra spurningin bara hvenar kemur IKEA með þetta hér á Íslandi sérstök vefsíða það sem hægt verður að kaupa IKEA vörur og það hljóma nú ágætlega búið að setja það saman fyrir mann það væri helvítið gott

0: við erum eðlilega búin að tala svolítið veðrið í dag. Það verið að spá ansi leiðilegu veðrið á miðvikudaginn, en hvernig verður þetta á morgun?
1: Hvernig veðrið?
0: Erum við að fara að fá lognið á undan storminum? Nei, maður sjá. Hér í höfuðborginni klukkan 9 í fyrramálið, lítilsháttar rigning og 6 stig, rigning á Selfoss og nágrenni og 5 stig, 8 í Vestmannaeyjum og allskýjað, 7 stig á Kirkjubæjarklaustri og rigning, 8 á Höfn og lítilsháttar rigning, 5 stig á Egilsstöðum og Akureyri og allskýjað og reyndar Siglufirði líka, 3 gráður á Húsavík og allskýjað, 4 stig að hiti á Blöndósi og léttskýjað. Það held ég eini staðurinn á landinu klukkan 9 í fyrramálið, það er eitthvað sérstið sólar. Í Bolungarvík og Ísafirði allskýjað í klukkan 9 í fyrramálið og 6 stiga hiti, 7 stig á Patreksfirði og skýjað og í Stykkishólmi lítilsháttar rigning og 7 gráður. Og svo þetta þegar að líður á daginn á að rigna ennþá meira hér á suðvesturhorni landsins og svo þetta á miðvikudaginn. Þá erum við að tala rigningu og rok en bæði fyrir vestan og norðan má búast við einhverju snjókomu þegar að líður á daginn. Þannig að já, ekkert ferðaveður segja þeir á veðurstofunni þannig að miðvikudagurinn verður fyrsti, já fáum við fyrstu alvöru haustlægða ársins, hvorki meirinni minna.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

0: það er ýmislegt að gerast í Ísland vaknar í vikunni meðal annars er Regína að byrja með Já, nýtt segment, nýtt atriði í þættinum á morgun. Það verður boðið upp á þriðjudags þrautina og þar eru það Jón Axel og Áskir Páll sem keppa. Ég veit ekki í hverju, kemur ljós í fyrramálið. Svo fáum við glimdalagið og tónlistar tvísturinn svona meðal annars. Svo veit ég það að á miðgudaginn að byrja loksins, segja sumir, svaraðu rangt til að vinna. Það ótrúlega skemmtilegt útvarpsefni og já, að byrja aftur í Ísland vaknar á miðvikudaginn.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri.
2: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Ella's Kitchen, þar sem ævilöng ást á góðu mat byrjar. Einfaldar, næringaríkar og bragðgóðar máltíðir án óþarfa aukaefna sem styðja við heilbrigðar matavenjur frá unga aldri. Ella's Kitchen.
4: Hvernig væri að gera vel við sig í kvöld? Ferskur matur, fjölbreyttur matseðill og hlý stemning. Spýran Garðheimum.
3: Sjálfstraust þarf ekki að vera flókið. Stundum byrjar það bara með góðum fatnaði. Maisonel, fatnaður sem gefur þér sjálfstraust. Maisonel.is
5: Sólargluggatjöld fyrir Íslendinga síðan 1946. Kíktu til okkar í Ármúla 13a eða á sólar.is
6: Hver segir að stærðin skipti ekki máli?

0: Hávæ og raut. Steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blikbistró Mosfellsbæ.
1: Hvað í matinn í kvöld? Fljótlegt, þægilegt og alltaf ljúffengt. American Style.
0: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn, Smáratorg.
2: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og tegðu á stærri kaupum. Teyja raðgreiðslur.
3: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

Ein vinsælasta fréttin á mbl.is í dag er frétt þar sem fyrirsögn er sjö svör við leiðilegustu spurningu dagsins og ég held að flestir átta sig á því hvaða spurningu ég að tala hérna stendur það ekki alltaf eldamennskan sem reynir á, heldur ákvörðunin sem kemur á undan, hvað á að vera í matinn. En þegar að vinnudeginum líkur og allir orðið svangir gott að hafa svarið tilbúin. Og því Elín Rós Líndal búin að setja saman viku matseðil hvorki meirinu minna og í kvöld hún að bjóða upp á bakaðan þorsk með kartöflum og beikoni morgun þriðjudag, grammetislanina Sanja á miðvikudaginn sítrónupasta svo það rjómalöguð tortellí, súpa með nautahakki á fimmtudaginn, á föstudaginn pizza með pesto, hráskingu og sólþurkuðum tómötum, á laugardaginn indvest lamb með heimagerðu nanbrauði og á sunnudaginn osso buco, en það mjög girnileg uppskrift sem Eva Laufey deildi nýverið á mbl.is sem ávíst fullkomlega heima á sunnu degi, haustréttur að hætti Evu Laufeyar og þú getur sem sagt fengið allar þessar uppskriftir inn á matarvef mbl.is og já ég nokkuð viss það að þetta mun hjálpa einhverjum fjölskyldum að ákveða hvað á eiginlega vera í matinn, í kvöldi á eða næstu kvölds

0: varst að skoða þennan viku matsiðil áðan sem dattinn á mbl.is þar að segja matarvefinn fyrir í dag og þar málið að hafa í matinn í kvöld bakaðan þorsk með kartöflum og beikoni og ég sem að bruna heim núna og henda mér í þetta ágæta verkefni ef þú ert ekki að nenna þessu þá þetta líka alltaf gott bara að fara út að borða stendur alltaf fyrir sínu sömu leiðisbaður en allavega hana góða stundir, takk fyrir lusta
1: Þór Bæring í samstarfið við Tres Locos Hiltu bræðlökunar þína á Tres Locos Nú haust útsala hjá Körfi Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is
2: Rökkur lifandi hverfistaður í Úlfarsárdal með góðum mat og afslappaðri stemningu. Við bjóðum upp á súrdegispítsur, djúsi borgara og rétti fyrir alla hvort sem þú ert að grípa í snarl eða njóta kvöldsins með vinum og fjölskyldu. Rökkur, Úlfarsárdal.
3: Blöss dagatalið komið í sölu. Tryggðu þér eintaki í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Gleratorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorna fólksins.
4: Hálkan gerir ekki boð á undan sér. Toyo harðskeljadekkin öruggur og umhverfisvænn valkostur og mega fara undir bílinn strax. Nesdekk og öll betri hjólbarðaverkstæði.
5: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
6: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Sko, það byrja að myndast raðið þarna fyrir utan klukkan 6 á morgnana, ég veit. En þetta bara galið hægaldað yfir nótt þetta brisket. En ég búin að gera díl alveg þess virði að fara til Texas bara fyrir þetta. Sleppa við röðina.
8: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í vik.
9: Snjór, frost og endalaus útivera. Kuldagalarnir frá Lindberg eru hlýir, þægilegir og tilbúnir í öll vetrar ævintýrin. Skoðaðu úrvalið í Vaski á Egilstöðum eða á vaskur.is. Vaskur. Útivist fyrir alla.
10: Halló, halló, Halloween. Partybúðin skeifunni.
11: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
12: Þá bara klukkan orðin 6. Hún 1800 og það mánudagskvöld. Mánudagurinn 12. október þá kvöldi komin og síðasti þáttur dagsins var á stað. Ég Heiðar Austmann. Og takk hérlega fyrir okkur í dag, Þór Bæring, hann verður á sínum stað aftur á morgun og það klukkan 2.

Miley Cyrus heitir hún, Midnight Sky er lagið. Og það var mánudagskvöldi, heyrðu, það hefur að spá einhver hundleiðilegu veðri núna síðar í vikunni. Næsti miðvikudagur ávíst að vera alveg hundleiðilegur veðurfarslega síð og við þurfum að kíkja betur. Og það allt saman hérna á eftir á K100. Sjá hvort þetta sé eitthvað sem við þurfum að hafa áhyggjur af en einhver starla að segja það. Þetta gæti verið þannig veður sem gæti valdið stórtjóni. Holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

fyrsta sem við heyrðum frá meistara Teddy Swims og síðan þá hafa þau verið nokkur lögin sem hafa slegið í gegn frá honum hér á K100 þetta maglaðu söngvari og einhvern veginn bara með heiminn að fótum sér Lose Control þegar við förum í eitt gamalt og gott

0: Hver segir að stærðin skipti ekki máli? Soundbox Riders. Engin annar hátalari býður svo öflugt hljóð úr svona litlu boxi og með svona rosalega rafhlöðendingu. Soundbox.is.
1: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
3: Skín, einfaldlega betri.
4: Viktoría, hvar Sassi aftur?
5: Á Dalvegi 30A í Kópavogi, þú veist af hverju?
4: Æ, bara svo fólki sem að hlusta viti hvar staðsett.
5: Þetta var snjallt. Kíktu nýju búðin okkar á Dalvegi 30A. Sjáumst í Sassi.
6: Gerðu rekkjavökuna hryllilega skemmtilega. Búningar, grímur og fullt af skrauti í Partiland í Holtagörðum. Partiland.is.

Adele er hér með lagið Rolling in the Deep og það á K100 12. oktober í dag og við erum að fara að kynnast ykkur meður ofsa í vikunni. Við ætlum að kíkja aðeins á það hérna betur eftir þú og ég í sameiningu hvernig veðrið eiginlega að koma til með að vera en það að spá svolítið slæmi veðri.

0: K100. Já, ég hef verið að sjá hérna ýmsar fréttir á netinu varðandi mögulegan storm sem að fara að skella okkur núna á miðvikudaginn. En veðurstofan í dag gaf út gular og appelsínu gular veður viðvaranir og þannig bara afar kröpp lægð sem að stefnir á landinu. En hér segir Teitur Arason sem veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands, hann segir þetta mjög djúp og kröpp lægð, óvenju djúp miðað við árstíma sem ætlar að fara yfir landið á miðvikudaginn. En Teitur segir að lægðin sem að verður ein með sviðið nálgist úr suðri og framan af degi á miðvikudaginn verði austan hvassviðri eða stormur með mikilli rigningu á láglendi og hríð á fjallvegum. Svo segir hann hér, lægðarmiðjan heldur síðan til norðurs og virðist eiga að fara yfir austanvert landið og vestan við miðjuna dregur lægðin niður með sér kaldara loft og þá gera spár ráð fyrir norðan stormi með jafnvel slyddu eða snjókomu á Vestfjörðum. Og það veður færi síðan yfir Norðurland vestra, eitthvað inn á Snæfellsnes og síðar á Norðurland eystra. Þetta verður svona sprengja í eitt sólarhring, sirkabát. Mesti vindurinn í kringum lagamiðina verður væntanlega á hafin á milli Íslands og Færeyja. En engu að síður verður veðrið og mjög slæmt á landinu. En lægðin gangi hratt yfir til norðaustus og veðrið mun lagast hratt á fimmtudag. En þetta slæma veður ætti nú vera alveg úr sögunni á fimmtudeginu svona í kringum hádegisbilið. Þannig að búðu undir þetta á að koma vont veður á miðvikudaginn, heldur betur.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Mason L. Mason L. Einfaldur glæsileiki í hverri flík.
2: Þór Bæring.
3: Ég búin að vera að tala svo mikið þetta var alltaf að segja allir maður sem fara að vinna, verðum að dyka meistarar og það.
4: Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
3: Ég er komin aðeins og langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
5: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við fyrir 31
4: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
5: Æðislu tenging maður.
3: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
4: Æ, það er ekki nóg gott.
3: Við stiltum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Ég tók tjaldið bara og lagði það á jörðina.
2: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
6: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
7: Einu sinni ári farið PSI Prakkari töfra yfir eigina túlipopp.
8: PSI Prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslensk trekkjavökuævintýr úr töfraheimi túlipopp með frumsaminni tónlist frá Daða Frey.
9: PSI Prakkari, en þú ert alls ekkert ræðilegur.
8: Tilvalinn fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. PSI Prakkari, sýnd í Sambíóunum.
10: Mason L

0: Það styttist í hrekkjarvöku. Þorir þú í partybúðina í Skeifunni?
1: Ertu laus núna og bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
2: IKEA fagnar 20 árum í Kauptúni. Fagnaðu með okkur dagana 10. til 13. oktober. Dagskráin á IKEA.is.
3: Hjólar þú daglega? Þá á hjólið skilið forgangsumfelgun hjá okkur. Reiðhjólaverslunin Berlín.

Torfa afmælalagið inn í síðustu nóttina á K100 svona þegar klukkan rúmlega 7 á mánudagskvöldi. Takk hérlega fyrir að hlusta af og takk hérlega fyrir að hækka með mér í gleðinni. Ég Heiður Austmann og við erum saman til klukkan 10. Sam Smith er á leiðinni, Avicii, Martin Garrix og U2 með nýtt lag sem heitir Fireflies líka.

Þegar að starfsmaður er búin að vinna hjá einu og sama fyrirtækinu í ykkur 40 plus ár og að kemur að því að þessi starfsmaður er að fara að hætta, myndur ekki halda að sá starfsmaður yrði kvattur með einhverju skemmtilegu. Ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað það ætti svo sem að vera en allavega að gera smá merkilegt úr því að við komandi sé að hætta eftir 40 ára starf. Það er að segja að reyna frétt eftir örskamma stundum það sem að gerðist eila, já,

0: Já, takk fyrir kjalla, hann heitir Justin Bieber þessi, já, ég var þetta að segja strákur, það bara maður í dag En hérna árum áður, gat maður sagt, já, strákurinn Justin Bieber Og lagið Daisies Og það á K100 þetta ennþá nýjasta lagi sem við höfum spilað með honum Það hefur ekkit nýtt poppað upp, frá því að þetta hafa gefið út Þannig að ég engu að ljúga þegar ég segi að þetta sé ennþá nýjasta lagið frá honum hér á K100 En, já, það svona þannig þegar maður að hætta í vinnu Búin að vera í sömu vinnun í mörg ár og maður kvaddur þegar maður annarkvort að hætta bara eða breytum starfsvettvang þá kannski það eðlilegt að það sé eitthvað gert í tilefni þess og jafnvel einhver gjöf sé gefin eða svoleiðis en það bara málið að hvernig þakka maður fyrir áratuga tryggð það kannski ekki gert með pottablöndu því að mynd sem að fór að fluga samfélagsmiðlum hefur vakið mikla umræðu hvernig stórfyrirtæki verðlauna starfsfólk sem lætur að störfum eftir áralanga þjónustu En stjórnendur fyrirtækja þurfa oft að fylgja ströngum reglum hversu miklum á eyða í kveðjugjafir. Jafnvel þóttir vilji gera betur. En mörgu finnst að eftir áratugavinnu eigi fólk aðeins meira skil heldur en ódýra potta plöntu. Þannig að mál með vexti að kona var að hætta hjá Walmart eftir 44 ára starfsferil. Og það væri raun og verið ekkit gert fyrir hana nema, jú, hún fekk eitthvað litla auma pottaplöntu í kveðjugjöf. Og Walmart hefur verið töluvert mikið verið gaggrínt fyrir þetta athæfi og sagt að þetta sé bara vanvirðing við starfsmanni sem að gaf hugsin og sál í 44 ár til fyrirtækisins og hafi ekki fengið nema pottaplöntu að kveðjugjöf. Þetta svona, þetta svolítið ódýrt, maður hefði haldið nú að Walmart hefði nú geta gert eitthvað aðeins betur.
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100, í samstarfi við Sporthúsið og Mason L.
2: Heyrðu, út að þessari kvikmyndahátíðar hugmynd hjá þér, Grimsey Film Festival, þá var ég að heyra frá Spielberg og hann til, en bara ef hann má taka Tom Cruise með sér. Ok, ég býðum með þá, sama díl. Já, já, finn ykkur að býðum með þið líka.
3: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Eldum íslenskt og framúrskarandi gott með fyrirliða kokkalandsliðsins. Komin út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
5: Pjesi Brakkar glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýr úr töfraheimi Tulipop.
6: Hér er ég! Pjesi
7: Brakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
5: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pjesi Brakkari sýnt í Sambíóunum.

Heldur betur flottir saman hann að verindir herra Hnetusmjör og Kristmundur Axel og Mrs. Stjórn en þá næst yfir í hljómsveit sem er að fagna 30 ára starfsamælum þessa myndir og í tilefni ammælisins er þessi ásala hljómsveit að halda tvenna ammælistónleika í Háskóla bíói þá 16. og 17. oktober og það einmitt stórfínt viðtal við meðlimi hljómsveitarinnar á Mótisól inni á sunnlenska.is sem að sem þeir tala ferilinn og ég tala hvað þeir eru sérstaklega góðir vinir en þá

Aldi nú, írska sveitinn frá Dublin sem heitir The Script og lagið The Rain hér á K100 á stórmerkilegum degi fyrir Vestló því að Vestlunarskóli Íslands hann var settur í fyrsta sinn á þessum degi 1905 en það eiginlegt ammali hjá Vestló í dag og hvort að það hefði eitthvað verið gert í tilefni dagsins á ég erfitt með að segja til en vonandi var eitthvað gert, já Svo þetta mikill körfuboltadagur því að þrjár körfuknattleiks deildir voru stofnaðar á þessum degi. Það að segja 12. oktober árið 1951 var það körfuknattleiks deild Njarvíkur sem var stofnuð, 1956 körfuknattleiks deild KR og á sama ári og sama degi körfuknattleiks deild Tindastóls. Þannig að þetta mikill körfuboltadagur. Innilega til hamingju með ykkur. Heiða!

0: Komdu með á K100.
1: Mood Interiors býður klæðskera sniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
2: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
3: Ella's Kitchen, þar sem ævilöng ást á góðu mat byrjar. Einfaldar, næringaríkar og bragðgóðar máltíðir án óþarfa aukaefna sem styðja við heilbrigðar matavenjur frá unga aldri. Ella's Kitchen.
4: Komdu á Metro, skrýmslaborgari og blóðappelsín. Hrekkjavakan er á Metro.
5: Framrúður, framrúður, framrúður. Við elskum framrúður. Orka. Stórhæða 37.

sem að ég er svo hefur verið einvinsalasta tónlistarkona Bandaríkjanna bara ára skeið og hún á lista yfir flest lög sem sett í efsta sæti á Billboard Hot 100 listanum en Taylor Swift í öðru sæti á þeim lista en hún búin að setja 16 lög hvorki meir en minna í efsta sæti á Billboard listanum listin svona í 10. sæti Beyoncé 9. sæti Katy Perry 8. Ariana Grande Janet Jackson í 7. og Whitney Houston í 7. Diana Ross í 5. sæti, Madonna í 4. sæti, Rihanna í 3. Taylor Swift í öðru sætinu og sú kona, söngkona sem hefur sett flest lög í efsta sæti á Billboard Hot 100 listanum engin önnur heldur en Mariah Carey sem hefur sett 19 lög í efsta sætið. Það rétt lengur.

100 og Terry Swims, The Door á Káinu. Nú í stjörnufréttum dagsins í dag þá Eva Rúsa að ræða mál sem að koma upp helgina milli Kelly Clarkson og lítillar vestlunar sem að í Bronx-hverfinu í New York en Kelly Clarkson finnst þess að starfsólk hafi verið dónalegt við sig og sýnt sér vannvirðingu eins og hún hafi ekki haft efna á ákveðnum hlut sem hann langaði í búðinni og hún fekk svona Julia Roberts moment eins og var í hérna, myndinni Pretty Woman og það hafi verið að kastast á milli einhverju statusar bæði frá þessari vestlun sem heitir held ég Art of Life eða eitthvað svoleiðis og Kelly Clarkson líka og það verið að ræða þetta eins hjá Evu Rúsu í stjörnufréttunum í dag Sometimes

0: inn í dag K100 þá mánudagskvöldi með þú mistir eitthvað af því sem við vorum að gera í dag í dagskránni hjá okkur þá getur að sjálfsögðu farið inn á K100.is og heyrt brotað í besta
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Masonell Masonell, einfaldur glæsileiki í hverri flík Íslensk tónlist á K100
2: Ég Júli Heiðar

0: við Garðinn Matöll Smáralind.
1: Blöstdagatalið er komið í sölu. Tryggðu þér eintaki í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Gleratorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorna fólksins.
2: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vatnsvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og parki.is.
3: Sokkar í áskrift. Hlý og góð gjöf. Smartsocks.is.
4: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Saltstangir og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.

Chris með Draxel og Freaky Dór 1800 mílur, það virðist vera eitthvað það að fólk sé að skilja núna þessa dagana, en ég er að sjá það hérna á netinu, en þetta er sáðan daginn að Sigga Dögg sem var í heimsókn hjá okkur í síðustu viku á, í morgunfættinum hún orðin ein hleyp og svo eru Alaska og Flóni farin í sitt hvora áttina og svo er ég að sjá það hérna frétt sem var helgina reyndar að leikona Minka Kelly og tónlistamaðurinn Dan Reynolds söngvari Imagine Dragons, þau eru hætt saman eftir 4 ára samband. Meiru þetta á mbl.is

0: 12. oktober núna, þú ert væntanlega búin að heyra af þessu vonda veðri sem er á leiðinni til landsins. Á miðvikudaginn erum við að tala um sko rauða veður viðvörun í höfuðborginni og á öðrum stöðum á landinu. Það er eitthvað rosalega djúp lægð sem er að fara yfir landið en hún mun stoppa stutt við því að þetta vonda veður verður kannski bara í það bil sólaring eða svo en samt slæmt veður sem framundan þannig að ég held að maður verður bara farið það að binda niður allt sem lauslegt
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Mason L Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn Inga Sæland, fyrir nýja möguleika í heimilisbókaldinu. Ég ekki á yfirdrætti lengur. Bankinn og ég höfum einfaldlega ólíka upplifun á því hvað ég á mikið.
2: Já,
1: það bara haldið svolítið. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
3: Ég var á lausu í korter eftir fyrirskilnað og þar slæddist til mín á köldu þriðskvöld.

0: leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
1: Líberó fylgir með í leik, hlátri, klifri og öllum litlu ævintýrunum sem fylla daginn. Líberó, tilbúin í allt sem dagurinn býður upp á.
2: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi. Ert þú klár fyrir vetur? Verkfall

Jú, hún er heldur betur að taka fyrirandi kærastan sinna af lífi og ég raun að vera allir sem að tengja stóna mig og hoppa upp í bum, það sem sólinn skín ekki, nema hundurinn hans. 100 lítur hafa verið algjört kærsemi. Höldum þá áfram, hér komið að Daða Frey og gagnamanginu. I'm out and I wanna go home.

þú verður að spyrja mig og ég veit þú ert svo sem að geta að spyrja mig en ef þú verður að gera það þá myndi ég segja þér að þetta að mínum að eitt allra besta lagið sem að Ed Sheeran hefur gefið út ég einhvern veginn bara hlusta átalegu mjög mikið og finnst þetta virkilega gott lag hann einhvern veginn svo einlægur og dásamlegur í þessu lagi hann Ed Sheeran heitir Photograph á

0: Ef þú átt lausan tíma í fyrramálið og ert að leita þér einhverju aldeglisverðu að gera, þá í grófinni borgarbókasafni á morgun er verið að fara að sýna afrakstur félagslegs verkefnis þar sem að yfir 100 reykvíkingar komu saman og saumuðu eitt stort bútasaumsteppi. En þetta verkefni búið að taka eitthvað ár í framkvæmd og fór fram ýmist á borgarbókasafninu eða sjóminjasafninu og það klukkan 10 í fyrramálið eða þið langar til að skoða þetta eitthvað betur.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri. Skín.is
3: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
4: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
5: Þyrlan laus og við erum klárir. Hvað erum að sækja á einstæði? Ha? Skýr? Já, já, við náðum því alveg fyrir hátíði. Já, já, þú verður með ekta skýr í hátíðismatinn. Og ég kannski bara líka.
6: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

Þetta er eina sólólagið sem hefur slegið í gegn með Tones and I á K100 og ég meina þvílíka lagið sem að hún sló í gegn með Dance Monkey heitir það en Tones and I er samt sem að vera að vinna á alls konar verkefnum með hinu og þessu tónlistarfólki til dæmis bara David Guetta í einu lagið sem erum að spila á Teddy Swims en enn sem komið er þetta lag Dance

0: Þetta mun vera síðasta lagið hjá mér í kvöld. Ég heiti Heiðar Austmann og þakka kella fyrir samfélgina. Ég meina á Ísland vagnar í fyrramálið, fyrst á fætur og mæta á vaktina klukkan 7 og svo er það Kristín Sif, Þór Bæring og síðan kem ég aftur frá slæginu klukkan 6 annað kvöld. En farðu vel með þig og ég hef ekki bara að heyrast næst.
1: Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Evu Rúsu, hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Evu Rúsu.

0: Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
1: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
2: Á hvaða peysu hleypurðu? Það skiptir raun ekki máli. Ef þú finnst gaman að fara út að hlaupa, þá færðu allt sem þú þarft í fætutoga.
3: Hvað í

0: Fylgstu með á K100.
1: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
2: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
3: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauptu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.

0: matsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
1: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð

0: hjólaverslunin Berlín.
1: Þetta er líklega eitt af 10 verðmætustu Pokémon spjöldum í heimi. Topsun Charizard með bláu baki. Mint condition, $500,000. Ok, ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon spjöldum með þetta fremst í möppinni.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.

0: Bæring.
1: Ég er búin að vera frá svo mikið með þetta og segja öllum að þessum að vinna, verðum að dyka meistarar og
2: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri
1: ég. Ég er komin aðeins langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
3: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við erum fyrir 31
2: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
3: Æðislega tenging maður.
4: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á mig.
2: Æi, það er ekki nóg gott.
4: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Skilu. Tók tjaldið bara og lagði það á hjörðina.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
5: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
6: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðu þér Kia sýningareintak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
7: Pilsa, prins Polo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúð.
8: Hefurðu heyrt Supernatural? Ef ekki, þá komin tími til. Supernatural saminar merinóull og tæknitrefjar í einstaklega mjúkum og þægilegum fatnaði fyrir útivist og hversdagslífið. Ertu orðin forvitin? Kynntu þér Supernatural.

0: Toyo harðskeladekkin eru öruggur og umhverfisvænn valkostur og mega fara undir bílinn strax. Nesdekk og öll betri hjólfaraverkstæði.
1: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðu þér Kia sýningareintak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
2: Padelspaðar frá Stíka. Alvöru keppnisspaðar í úrvali. Pingpong. Pingpong.is.
3: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalshrauni 8. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri. Skín.is.
4: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagerinn Smáratorg.